0: De kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Etter det NRK erfarer, vil skattekommisjonen komme gründere i møte og gjøre det gunstigere å lønne ansatte med opsjoner. Den foreslår også skatteendringer for å stimulere til rekruttering fra utlandet. Mikrochip-produsenten Lace Lithography en av de som kan ha glede av dette. Hvis de skal vokse og tiltrekke seg utenlandske talenter, de avhengige av å kunne gi dem opsjoner med lav skatt som en del av lønna. En opsjon retten til å kjøpe en aksje til en fast pris og vanlig i oppstartsselskaper. Morten Anstensen operativ leder i Lace Lithography.
1: Problemet i dag, slik som dagens opsjonsordning og exit-skattordning er at når vi skal ta det neste steget nå og skalere opp til flere hundre ansatte, så skaper dette store barrierer for internasjonale talenter å komme til Norge, fordi at de ikke kan enkelt reise ut igjen og videre.
2: Men gründerne vil også ha lettelser i formuesskatten. Slike kutt Arbeiderpartiet villige til å ta for å få til et bredt skatteforlik. Men den LO-eide tenketanken Agenda mener dette vil føre til større forskjeller.
3: Fordi at velferdssamfunnet et spleiselag, og noen må betale for gratis skole, gratis helsetjenester. Og hvis de som har aller mest i Norge skal betale mindre, så betyr det jo at rørleggere og lærere og sykepleiere må betale mer på ulike vis.
0: Det sa fagsjef i Agenda, Aksel Fjellavli, og reporter var Tore Tollersrud. I fotball-VM stillingen mellom Panama og Kroatia 0-0 ved pause. Andre omgang starter nå. Du kan følge kampen i NRKs VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses, så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står under hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld. Det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger det an at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her, da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Og det var reporter Charlotte Øyane Sand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Something Got Me Started sang Simply Red, og det var sannelig de som fikk starte tidlig morgen denne onsdagsmorgen. 24. juni skriver I dag, Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

Der plystra Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en, sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betegnelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 05.30. I dag kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer foreslår de å kutte i inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere i arbeid som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren. Der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, omboking så raskt som mulig, eller omboking til et senere tidspunkt. I går kveld på sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild i tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
3: Det ble varmt i Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
4: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sondre Justad var det som åpnet til I morgen etter nyheteren 17:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Onstad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikrob, bølgeliv, sang Hellbillies og Avril Lavigne hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på 16. Mange feiret, eller markert nok, sankthansaften I går, men det jo I dag 24. juni at det sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Og den Nordsjåga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette jo virkelig en av de der den syng om en beste venn. Og før det hørte vi Sigrid her I tidlig morgen, The Hype sang hun.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere i natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Gabriella, kill me, sweet about me. Riktig god morgen til deg. Det god morgen, Hordaland, du hører på. Vi tar jeg kvar med Marianne Reikerås og Berget Sønstebø Svenseid. God morgen, folkens.
1: God morgen, god morgen.
0: Dere ser litt trøtte ut I dag. Det kanskje litt frekt å si, men...
1: jeg synes det greit. Før klokken 8 det lov å kalle folk trøtte, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men så begynner det å gå en grense.
0: Helt ærlig, det lov å si at det blå onsdag I dag?
2: Jeg kjenner hvertfall på det, men var jo så høyt oppe I går.
0: Ja.
2: Og så du litt med onsdagen midt I veka, lenge igjen til Harry, så litt mer nett på I dag, kjenner jeg hvertfall.
1: Det burde være torsdag på en måte.
0: Ja. I går så tenkte jeg sånn, åh, det godt det helg. Og så var ikke vi kommet til onsdag.
1: Den knaller å få på tirsdagen, ja.
0: Men det som bra med alt dette da, det at mange dager, altså når vi bare får snudd det, vi trenger bare litt tid, det bare litt tidlig, sant? Ja, ja. Så når vi bare får snudd litt om på dette her, så begynner vi å glede oss at det faktisk mange dager igjen av denne uken enda.
2: Det.
0: Så dette her kommer til å bli bra. Berit, du har sjekket opp hva som har skjedd I Hordaland I natt.
2: Ja, det ble I går kveld satt I gang en ganske omfattende redningsaksjon på Voss, etter at en nedkjørt mann ba om hjelp. Mannen som utenlands statsborger, han oppholdt seg et helt alene I Kvandalsleite på grensa mellom Vik og Vaksdal. Rundt midnatt så meldte politiet at han hadde kommet seg ned fra fjellet ved hjelp av Røde Kors. Han var kald, men ellers I fin form. Og ellers så følger vi med på meklinga I SAS, for om det blir streik så kan det ramme mange SAS-avganger fra Flesland I dag.
0: Ja, de pågår, den meglingen pågår jo veldig på overtid nå.
2: Ja.
0: Ok, du skal få det først her I radioen din, dersom det skjer en utvikling I den saken der. På værfronten så det jo litt tungt I dag, det skal sies. Værmeldingen begynner med spredt yr, lokal tåke. Men fra om ettermiddagen så blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og da tenker jeg innbakt I det, ligger det kanskje? Pittelitt løfte om sol, I hvert fall glimt.
1: Delvis oppholdsvær?
0: Ja.
1: Jeg har troen.
0: Delvis skyet, stort sett oppholdsvær.
1: Delvis, ja, delvis skyet, sant? Mm. Ikke skyet.
0: Nei, ikke helt skyet. Så da kan han komme frem.
1: Jeg skal smøre meg med solkrem, bare for å tvinge deg frem, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så blir det hyggelig det. Nei, altså, hvis du kommer over nå I trafikken I morgen time, så det jo bare å tipse inn på trafikktelefonen. Det tar vi imot med glede.
0: Også I NRK radioappen, hvis du skulle få lyst til å bruke den. Så har vi selvfølgelig mye fin musikk å by på også. Aller først nå, her Leon Frick med smile. Riktig god morgen til deg.

0: 12 minutter over 6. Det var Leon Frick du fikk der. Vi står jo og kikker litt i avisene, for din skyld. Vi plukker ut ting som du kanskje kan ta med deg videre inn i dagen og snakke litt om i dag når du skulle møte på noen på din vei. Har du fått lest noe, Tarjei?
1: Det jo mye fokus på Sankt Hans.
0: Og, ja.
1: Men også har jeg skrevet om ganske spesielt form for ungdomsrampestreker som okay. kommunen har satt seg lei av.
0: Hva det er, skal du få vite snart.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Mr. Broken Wings. Det er på tide å kikke på avisene og hva de skriver om i dag. Vil du begynne, tar jeg?
1: Ja, Sunnhordland har en flott sak her om hundrevis samlet på Eldøyene for å markere Sankt Hans, en folkefest. Og da er det jo flotte bilder i saken her av barn og voksne som samles på øyene da. Vi har vært der de siste 10 årene, sier Silje Nordtvedt Leivestad, som har med seg søn på 1 år, som da får oppleve sitt første tradisjonsrike sankthansfeiring der. Og forhåpentligvis kanskje være med de neste 10 årene også. Og generelt sett mye glede og feiring med bålet der. Så det var flott å lese om.
0: Det er noe fascinerende med flammer. Vi fikk aldri tent bål i går. Det var for mye regn og... Ha.

0: og sånn, men jeg har sett i sosiale medier veldig mange andre som gjorde det. Vi hopper til Bergens Tidende. De har en utrolig flott sak i dag om Sotrasambandet. Og det er masse video og bilder og veldig gøy. Klikk deg inn på den om du har anledning til det. Det det handler om, det er Sotrasambandet. For dette gigantprosjektet som de er veldig godt i gang med, det skal løse opp disse monsterkøene som vi vet er der. Men før det skjer, så blir det verre. Og det blir ikke bare litt verre, det blir mye verre. Til høsten så skal de i gang med de aller største trafikkomleggingene ved Storavatnet, og da er det rett og slett sånn at prosjektsjefen oppfordrer til kollektiv dugnad med hjemmekontor og kollektiv transport.
1: Ja.
0: Og dette her anlegget, det er jo Norges største sånn veiprosjekt, så det er ikke rart om det er litt inngripende i folks liv akkurat nå når de holder på å sette det i stand.
1: Det er neste sommer det skal stå klart, ikke?
0: Ja, neste 27 i hvert fall, på slutten av 27. Det er jo litt sånn frem og tilbake igjen på hvor mye... Men nå, ja, akkurat nå så passerer de 26 000 kjøretøy på Sotrabrua hver dag. Kapasiteten er sprengt. Det er dobbelt så høyt tall som normalt tilsier det som skal være på når man bygger en firefeltsvei.
1: Ja, da var det på tide,
0: ja. Ja, er du gal.
1: Og så hvis jeg swipet så vidt innom B, og som har skrevet, her renner det over for kommunen. Det er rampestreker. Og du kjenner til, i Nygårdsparken i Bergen, så er det jo en statue med en sånn fontene av et barn som klemmer en hjort.
0: Ja.
1: Fullt av såpebobler. Fullt av skum og såpebobler.
0: Åh, er det noen som hevet salo oppi der?
1: Rett og slett. Noen som har kjørt på med salo eller såpe eller noe. Og det er for eksempel noen ungdommer som går forbi som ikke vet hvem som har gjort det, det sier ikke de. Men de synes det var litt gøy. Litt gøy å se litt såpebobler oppe der. Kommunen derimot, langt mer skeptisk. Dette er negativt for filtersystemet. I verste fall kan det bli ødelagt.
0: Uff da.
1: Ja. Og vi vil jo ikke at fontenene skal ødelegges av skum. Men det blir veldig kule bilder da, når du ser at skummet bare flommer ut av fontenen.
0: Ok, så skal vi ta vis av Hordaland, for der forteller de om at det nå er en stor økning i svindeltelefoner rettet direkte mot vossinger. Det er banksjefen de har snakket med da, Jørgen Rong. Denne svindelen, den foregår over telefon. Folk ringer, og det som er med disse svindelene her, det er at de snakker norsk, og de er veldig troverdige. Men som vanlig, og så prøver de å holde samtalen i gang da, og sikkert har tenkt å tappe deg for info på den måten der. De spiller på frykt, at du har dårlig tid, ikke legg på liksom, dette er viktig. Men da sier banksjefen, legg på med det samme, dette er 100% svindel, og hvis de frister deg med å overføre penger til en sikker konto, sånn at pengene dine er trygge i hermetegn, eller gi fra deg noen som helst form for passord, bare legg på.
1: Hvorfor går det til vossinger?
0: Nei, det sier saken ingenting om. Så det vet jeg ikke.

0: John Legend, Love Me Now. Og det er nok mange som synes at de elsker telefonen sin litt for mye, og skulle ønske at de brukte den litt mindre.
1: Ja, og jeg har, vi har lagt ut en avstemning i appen NRK Radio akkurat nå. Har du kontroll på skjermtiden din? Eller tenker du at du burde bruke den litt mindre? Fire alternativer der som du kan velge i. Altså, har du full kontroll? Skulle du ønske deg mer skjermfri?
0: Ja.
1: Bruker du telefonen mye, men du tenker at det må være greit? Telefonen
0: ja,
1: er jo fin.
0: Jeg er litt der, bruker telefonen mye.
1: Eller har skjermen overtatt livet ditt, og du trenger hjelp imiddelbart?
0: Det er litt leit når det er sånn som det. Men det er kanskje noen som har det sånn. Du er hjertelig velkommen til å si din mening om saken. Litt senere så skal vi ha en... Vi skal høre fra Sverige, der de faktisk har innført skjermråd for foreldre. Er det noe for oss her i Norge? Sometimes the snow comes down.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun I kjæresten, sier leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte. At du uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart har I natt meklet på overtid. De har vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette I SAS bli tatt ut I streik I dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
3: Så da man bevisst slått av varsler på Teams og mail.
4: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
5: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
6: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Reporter Tiril Mettesdatter Solva. I fotball-VM så vann Colombia 1-0 over Kongo I kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: Og det lokalnytt. Det ble I går kveld sett I gang en omfattende redningsaksjon I fjellet nordvest for Voss etter at en nedkjørt mann ba om hjelp. Mannen som utenlands statsborger oppholdt seg I et telt alene I Kvandalsleite på grensa mellom Vik og Vaksdal. Rundt midnatt meldte politiet at mannen hadde kommet seg ned fra fjellet ved hjelp av Røde Kors. Det forteller operasjonsleder Steinar Hausvik.
8: Prøvde vi først med redningshelikopter, men gikk ikke på grunn av vær. Men Røde Kors-mannskapene de tok seg opp dit og fant han og fikk på han varme klær og så gikk de ned igjen med han. Så han var ned igjen her litt før midnatt.
7: Man var kald, men I fin form ifølge politiet. Det har vekt reaksjoner at dronning Sonja fikk den nyoppretta kulturprisen I Vestland, mellom annet for å løfte fram Vestland som kulturregion. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeidere som jobber I det stille I fylket.
9: Og det et brot på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris I Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen I Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
7: Som vi hørte I NRK Nyheter, meklinga I SAS pågår nå på overtid. 26 flygninger fra Flesland kan bli råket I dag om det blir streik ifølge Bergens Tidende. Der fagorganiserte ønsker mellom annet høyere lønn. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensheim.

0: Ramón sin låt med den klingende titelen Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Akkurat titelen, den...
1: Den litt lang å få ut
0: da. Den er tung.
1: Vi skal ikke gå hjem før soloppgang.
0: Vi ut etter skal være oppe hele natten. Vi skal bare nyte denne sommeren.
1: Men soloppgangen kommer jo allerede sånn 3-4 på sommeren. Det er jo ikke så sent.
0: Ja, det er litt sent.
1: Hadde det vært på vinteren, da hadde det vært på en måte... Da snakker vi.
0: Ja, men det er jo sol... Åh, ja, soloppgang, ja. Ja, nå jeg med. Ja, ok, greit. Nå skal vi ha konkurranse.
1: Ja, for det var min quiz til deg. Her kommer en quiz til. Vi har vært gjennom dette her tidligere uken. Jeg er glad i ting som går baklengs. Enten det folk, eller lyd, eller video, eller hva det måtte være. Ja. Det høres funky ut. Og kan en låt få et nytt funky liv? Jeg har tatt en låt og snudd den rett og slett i revers, og klippet ut lite utdrag her. Din oppgave, som dagens konkurranse, det altså å si hvilken låt dette her

0: Jeg får lyst til å synge etterpå. Det var veldig bråkete, tar jeg.
1: Ja, det var
0: ekstremt bråkete. Altså...
1: Du så det ut som et spørsmålstegn.
0: Nei, jeg hadde det. Det surret litt opp i hodet. Det er mulig jeg må høre den en gang til. Det er godt mulig at noen tar den på første, da er det bare å sende melding i NRK-radioappen. Hvis ikke, så tenker jeg vi skal kjøre en repeat rett før meteorologen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Er det en avtale?
1: Vi skal love folk.
0: Ja. Men ekstra stor sjanse til å bli trukket ut hvis du har rett nå med en gang.

0: Veldig fin sang der, synes jeg, fra The Other End, som et band bestående av Ida Knopp Solholm og Alexander Breivik. Lokal musikk der, Peeking Over the Top.
1: Så skal vi kjøre en liten reprise av konkurransen nå. Det altså, jeg tror aldri jeg har sett så få riktige svar. En vriende i dag, altså. Her det gode muligheter. Jeg har snudd en sang baklengs. Jeg vil vite hvilken sang dette her

0: Det er en stor hit. Skal vi si noe mer enn det?
1: Nei. Trenger ikke si noe mer enn det. Stor Nei. Hit. Men kom deg inn i appen NRK Radio og send ditt forslag. Skal vi ringe en vinner straks her?
0: Riktig god morgen, Geir Ottar Fagerli.
2: God morgen, god morgen.
0: Du er meteorologen på vakt, og hva har du mellom for denne onsdagen?
2: Ja, det er kanskje mange som ønsker seg litt sommervær.
0: Ja.
2: I dag så kanskje jeg lover det i særlig stor grad. Det blir nesten en oktoberdag i dag. Dagen begynner med skyer og oppholdsvær mange plasser, men så skal det jo trekke inn nedbør. Det skal trekke inn lokal tåke, og det skal også være litt regn og yr. Så det blir en dag med mye sånn grumsete vær. Tung skydekke, ja, ikke noe særlig bra sommervær, men temperaturene er jo ok da, rundt den 15-16 grader.
0: Ja. Ja, men det du sa nå, at altså det begynner med oppholdsvær, og så kommer regnet?
2: Ja.
0: Ja, ok. Ja. For det stod motsatt, nemlig det varslet jeg fikk hos dere, men da, ja vel.
2: Ja, jeg tror det går omtrent til det samme, at det er perioder nedbør ned, og at det er for det meste skyer da, og så er det lite vind i dag da.
1: Mm. Men hvis det er oktobervær i dag, betyr det at vi kommer til å få sommervær i oktober?
2: Det kan fort være, ja. Vi har jo fått et budsjett, da. Vi skal jo ha en viss antall med finværsdag og et viss antall med regn, og hvis vi bruker opp alt i sommer, så forventer vi fint vær til høsten. Ja.
0: Men det er nå vi vil ha det. Hvordan blir det nå resten av uken da? Er det noe lys i sikte?
2: Ja, det har jo vært masse forhåpninger til helger da, hvis vi hopper etter helger, og det er jo slik at det kommer veldig varme luftmasse til helga. Det blir jo i hvert fall en par-tre dager med godt over 20 grader, men så er det veldig ustabil luftmasse også. Da. Så vi kan få ganske kraftig regn også til tider. Da. Så det blir varmt og lummert, og ja, det blir sommer litt preg, da, men hvis du forventer en hel dag med sol og blå himmel, så blir ikke det det.
0: Nei. Ok, men i dag altså, oktobervær, tusen takk, og ha en fin dag, Geir Ottar.
2: Takk til sammen.

Paper Boys med Lonesome Traveler. Og vi har jo en konkurranse gående her hos oss I dag, der Tarjei, som ekstremt fascinert av ting som går baklengs. Han har spilt en sang baklengs for oss, og så oppgaven din da, å finne ut hvilken sang dette her snakker om. Vi skal høre en gang til.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå altså den differansen mye høyere, og det betyr at det mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipene gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipene ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt fram klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken løst, men vil ikke si hvor mye penger det snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-egde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettssak i Kalifornien i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Er det lokalnytt? Det har vekt reaksjoner at dronning Sonja fikk den nyopprettet kulturprisen i Vestland, mellom annet for å løfte fram Vestland som kulturregion. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeidere som jobber i det stille i fylket. Utvalgsleder for kulturprisen i Vestland, Jakob Nøseth fra Venstre, forsvarer utdelingen.
4: Med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også er kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
3: Debatten rundt skjerm og barn har rullet lenge, men nå er Sverige skjerpet rådene sine rettet mot de voksne. I starten av juni ba de foreldre legge vekk mobilen når de er sammen med barna sine. Årsaken er at de er uroet for effektene på de yngste i heimen. Familien Bartsch-Johansen fra Bergen lever etter dette svenske idealet.
5: Så da er det bevisst slått av varsler på Teams og mail.
6: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bartsch-Johannessen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
7: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
3: Ja, det sa Trine og Geir Bartsch-Johannessen, og reporter var Tiril Mettesdatter Delmas Solvang. Og som vi hørte i NRK Nyheter, meklinga i SAS pågår nå på overtid. En rekke flygninger fra Flesland kan bli råket i dag om det blir streik, og du kan følge med på meklinga på nrk.no. Lokalnytt fikk du av Berget Sønstebø Svensheim.

0: Big Bang, Girl in Oslo. Riktig god morgen til deg. De jenter i Oslo, de kommer til å få hetebølge og må gå rundt i lettkledde klær og sånn som det. Her hos oss, så er ikke det helt på den måten.
1: Nei, det var vel ordrett oktobervær, meteorologen kunne fortelle oss i sted.
0: Hvordan kan vi være så uheldige?
1: Men vi er jo heldige, for vi bor jo på Vestlandet, Marianne.
0: Ja, og det hadde jeg glemt.
1: Ja.
0: Ja. Vi er heldige, det er best å bo her. Mm. Det er bare at vi fortjener ikke like mye varme og sol som de andre på Østlandet og Sørlandet.
1: Det er så fint der, at da må vi få litt straff på andre måter.
0: Ja, vi skal straffes, mener du, det er greit. Ja. Ok, i dag så blir det altså det som meteorologen karakteriserer oss som oktobervær. Ute på ettermiddagen delvis skyet oppholdsvær, står det i tekstvarslet, men altså, det står også spredt yr, lokal tåke. Dette her kan komme litt sånn innimellom, så det er litt sånn vanskelig å forutse akkurat hva som skal skje, men særlig bra blir det ikke. Temperaturene kommer til å ligge på en, ja, en 15-16 grader, så de er jo ikke så gale da i alle fall. Men hetebølge, det kan vi ikke skryte på oss.
1: Jeg synes man kan si at de er gale i juni, jeg.
0: Ja, men nå skulle jeg prøve å være litt positiv.
1: Jo, men man må være litt realist, tenker jeg.
0: Ja. Ok, i dag så snakker vi om det der med å være skjermfri. Vi skal snart høre en sak der vi skal hjem til en familie som har innført skjermråd som de har fått i Sverige nå, der de voksne også skal slutte å være så mye på skjerm. Mm. Men vi har jo også laget en liten avstemning i NRK radioappen i dag, Tarjei.
1: Ja, der spør jeg rett og slett, har du kontroll på skjermtiden din? For å få litt sånn folkets... følelsen på folk her.
0: Mm.
1: Og der er det lagt 4 alternativer, så det er litt mye, men den som leder nå, med 45% av stemmene, det er jeg bruker telefonen mye, men det går bra for min del.
0: Ja. Og så er det 35% som gjerne skulle vært mer skjermfri, men som synes at det er vanskelig. Mm. Du er hjertelig velkommen til å si din mening, du også. Det er bare til å gå inn i NRK radioappen, finn God morgen Hordaland, og så ligger avstemningen der når du har klikket deg inn på det programmet. Nå skal du få høre Daniel Kvammen synge Falle fra jorda.
2: Ja, jeg har lurt på hvor det er med det.

0: morgen til deg. Vi klaget jo litt over været vi er tildelt i sted, så vi har fått en litt artig melding her fra en utflyttet vestlending som er bosatt på Østlandet. Vedkommende synes det er de som blir straffet. Vi må leve med grusomme 30 grader. Skulle gitt hva som helst for å få bergensvær akkurat nå, sier en som misliker hetebølger. Litt usikker på om du hadde tenkt det samme om du var her.
1: Ja, da, altså, jeg merker jo at jeg kan la meg provosere av en sånn holdning. Det skal jeg være helt ærlig å si. Men altså, klart, jeg misliker hetebølger jeg også, men jeg tror jeg misliker oktobervær.
0: I juni?
1: Ja, enda mer.
0: Ja. Ja, ja. Ok, nå skal det handle om skjermtid. For debatten rundt skjerm og barn, den har jo rullet lenge. Men nå har Sverige skjerpet rådene sine rettet mot de voksne.
1: Mm, og da skal vi møte familien Barts Johannesen fra Bergen, som lever etter dette svenske idealet.
2: En typisk ettermiddag hos familien Barts Johannesen, som akkurat har kommet inn døren etter barnehage, jobb og skole. Og selv om TV-ene noen ganger kan være fristende å slå på, gjøres det helt motsatte.
3: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail. Men det er jo for ikke å bli spist av denne telefonen hele tiden.
2: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet.
4: Jeg tenkte at det skal ikke, det kanskje, sånn kanskje vi fortsetter.
3: Nei.
4: Jeg tenkte at det ikke greit å være sånn sammen med ungene, at de bare sitter der og blir ikke sammen, liksom, store deler av dagen.
2: Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna og foreldrene. Som regel legges derfor mobilen nå på en fast plass, og hvis de må jobbe, sjekke eller svare på meldinger, avtales dette i forkant, og de går i et annet rom enn der barna er.
4: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
2: Ordene til familiefaren er nok musikk i ørene til svenske helsemyndigheter. I starten av juni skjerpet de skjermrådene sine rettet mot foreldre, og ber de legge bort mobilen når de er med barna sine. Årsaken er at de er bekymret for effektene det kan ha på de yngste i hjemmet. Så hvordan stiller Norge seg til dette?
5: Så vi er veldig tydelige på råd til foresatte at de bør begrense egen skjermbruk når de er sammen med barn og unge.
2: Dette sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Hun sier de deler svenskenes bekymring, men at ordlyden her til lands har en litt annen og om mulig mildere form.
5: Ikke bruke skjerm under måltider, ikke ha på skjerm i bakgrunnen, og at man skal reflektere over hvor mye man bruker skjermen når man er sammen med barn. De merker på våre ansiktsuttrykk, kroppsspråk eller reaksjoner hvis vi egentlig ikke følger med på det barna sier eller gjør.
2: Line Indrevold Stenike er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun peker på at flere studier viser adferdsvansker og mer uro hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldrene.
6: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det er et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
2: Hos familien i Bergen er litt ettermiddagskos servert. Foreldrene Geir og Trine understreker at ikke alle dager er perfekte, og at de skjønner andre synes det kan være vanskelig å begrense skjermen hjemme.
4: Og det er ikke en oppskrift som passer for alle. Men jeg tenker at det er sånn lure triks man kan plukke med seg herfra og derfra, og så kanskje så passer for seg selv da.
3: Men jeg tror det er mange som er på jobb som kunne slått den av. Det kan vente stort sett til i morgen.
2: Og ifølge de minste i husholdningen, høres ikke hverdagen uten skjerm så aller verst ut.
7: Jeg ligger på sofaen nesten hver dag hvor det er for dårlig.
0: Det var 8 år gamle Ingrid Barts Johannesen det. Reporter i denne saken var Tiril Mettesdatter Delmas Solvang.
1: Jeg ønsker jeg kunne ligge med på sofaen og lese Donald selv, merker jeg.
0: Ja, men gjør du ikke det?
1: Nei, jeg gjør ikke det lenger. Kanskje jeg skal kjøpe Donald-blad i dag.
0: Det er fritt frem. Jeg har Donald lenge siden jeg har lest, for så vidt.
1: Men du, vi har snakket om skjermtid, da, og om folk synes de har kontroll. Du kan stemme inn i appen NRK Radio i en avstemning vi har gående der, men også sende melding som en har gjort her.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Mindre av lønene de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt frem I dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk I arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene I fremtiden å få flere I arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
1: Reise. For meg, der, selv om jeg ikke fra Norge, så reise tilbake, og det koster litt.
2: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon I dag med et forslag om å kutte I inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene I tida fremover, mellom annet å få flere ut I arbeid.
3: Nei, jeg tror ikke på at å kutte I skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn I arbeidslivet.
2: Gaute Skjervø I AUF en av flere som kommer til å stå I den varslet krisa. For I årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby I Unge Høyre har en annen løsning.
4: I den tiden vi står I nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
2: Og det Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
5: Det ikke bare samfunnet som får sørge for en vandre, men du også kan gjøre noe selv. Og det den følelsen veldig, veldig viktig for meg.
0: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre I kraft I 2028. Og reporter her det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem I dag?
6: Rent politisk så målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være I årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det også et ønske at skattesystemet I større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står I jobb.
0: Men dette bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
6: Ja, det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik, hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til, utover våren neste år.
0: Ja, for Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
6: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som I så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatte alltid vil være en viktig skillelinje I den økonomiske politikken.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka. Og da det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
7: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker I varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors.
8: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
7: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder I Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
9: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
7: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover I uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
8: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipet, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
10: Jeg tror en riktig forklaring ligger I prisen på olje.
11: Fra januar 2025 og til og med april I år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norske kysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
12: Det betyr at en stor del av tanktrafikken I transit langs norske kysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
11: Det sier Ståle Sveinungsen I Kystverket. Krigen I Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
10: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som sanksjoner mot Russland.
11: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
12: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering som navn flaggstat på de fartøyene som inngår I skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
0: Reporter her det Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator I VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent I går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
13: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
0: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Barts Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
14: Så da man bevisst slått av varsler på Teams og mail.
15: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Barts Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
16: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet I Oslo.
17: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Og reporter her, det Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt I dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Holser.

0: Riktig god morgen til deg. Det er god morgen Hordaland med Tarjei, Marianne og Berget du hører på i dag. Og hvis du har en dårlig dag, så er min beste anbefaling til deg, sett på Elton John, I'm Still Standing, så kan det umulig bli annet enn utrolig mye bedre.
1: Nei, stemningen var god her i studio. Det har vært mye bra musikk i dag, Marianne. Vi hørte jo Michael Bolton i sted også.
0: Ja.
1: Du ymtet du frem på å...
0: At han var en smørsanger.
1: Halte han en smørsanger.
0: Og fin på håret og sånn.
1: Absolutt. Og vi har fått en melding fra Jorunn som skriver god morgen. På slutten av 80-tallet jobbet jeg på SAS-hotellet i Bodø. En gang gjestet Percy Sledge by, og han bodde da på SAS. Han skulle ha konsert i byen. Jeg var på jobb i oppvasken den natten. Etter endt konsert kom han tilbake til SAS og tok en tur i baren. Plutselig fikk alle vi som var på jobb beskjed om å møte opp i baren. Dette var etter stengetid, og der fikk vi vårt livsopplevelse. Han holdt en minikonsert for oss da han spilte When a Man Loves a Woman, og det var bare helt magisk. Den sangen ville aldri glemme.
0: Åh, Jorunn, tusen takk for den historien der. Nydelig. Berget, nyhetsoppdatering.
2: Ja, vi holder oss på kulturfeltet, for det har vekt reaksjoner at dronning Sonja fikk den nyopprettet kulturprisen i Vestland. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeidere som jobber i fylket, medan utvalgsleier for kulturprisen i Vestland, Jakob Nøseth fra Venstre, forsvarer utdelingen. Og en rekke flygninger fra Flesland kan bli råket i dag om det blir streik i SAS. Meklingen mellom de kabintilsette i SAS og NHO luftfart foregår fremleis på overtid. Om det ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Lokale konsekvenser av en eventuell streik kan du få lese om på NRK.no Vestland.
0: Ja, så er det været da. Det smerter meg, folkens, å dele dette været med deg. Men i dag så blir det veldig varierende vær. Vi kan få litt delvis skyet, vi kan få litt oppåsvær, vi kan få spredt yr, vi kan få tåke. Temperaturene kommer til å ligge på en 15-16 grader, og meteorolog Geir Ottar Fagerli, han sa rett og slett rett ut at i dag så kommer vi til å få oktobervær. Så det er bare å stålsette seg.
1: Ja, og tenk at det kan bli flystreik i tillegg, så alle de som... Kanskje hadde planlagt å komme, så var ikke folk to bare verre. Ja, vi får se hvordan vi skal selvfølgelig komme med svar med en gang. Vi har vet noe mer om streiken.
0: Men, ja, ja. Og så la du merke til i sted, Tarjei, at neste låt ut her nå, det regner i Oslo.
1: Ja.
0: Det er bare for å gni det inn, liksom. Der borte er det hetebølge, varmt og godt. Her hos oss så er ikke det det. Men sangen til Astrid S, den er nå uansett kjempefin. Her er hun. Det regner i Oslo.

0: Mastrid S. Demmen sine fine. Det regner I Oslo I dag, og nå får vi masse meldinger om diverse her. Det veldig gøy at folk engasjerer seg I musikken.
1: Ja, altså, vi hadde jo nettopp en fantastisk historie om en intim konsert med When a Man Loves a Woman på 80-tallet.
0: Mm.
1: Kontra Inge her med hver dag I et helt skoleår på folkehøyskolen, fra naborommet. When a man loves a woman. Drittleie den enda. Så folk har forskjellige assosiasjoner, selvfølgelig.
0: Ja, var ikke det fint på folkehøyskolen da? Ja, ja, ok. Så nevnte vi at meteorologene snakket om oktobervær. Kjartan har reagert på det. 21-15 grader I oktober. Foreløpig er det opplett og varmt på Stord. Og det godt å høre. At du fornøyd med været. Men så det Kato da som melder seg på. Mornings, bare så det sagt, solen har snudd.
1: Ja, men... vi trenger jo ikke tenke på det nå. Det betyr at det lyst nå.
0: Ja, heldigvis så har vi Nanna som sier slutt å sutre over været. Det lettere å kle seg mot 10 grader enn I 35-40 grader og stekende sol. Forsøk å si til deg selv. Dette bedre enn 40 grader sol.
1: Du enig?
0: vi lar det henge I luften. Ok, snart nå så skal det handle om Kompani Lauritzen. Det et reality show du kunne tenkt deg vært med på?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg hadde foretrukket hver gang vi møtes, tror jeg.
0: Åh!
1: Hadde ikke det vært gøy hvis jeg kom inn der? Jeg har aldri laget musikk, sant?
0: Nei.
1: Hva skulle de gjort? Det hadde vært veldig rart. Det var gøy.
0: Det hadde vært kjemperart. Men Kompani Lauritzen, det har vært virkeligheten for barneskoleelever I Bjørnafjorden de siste ukene før ferien. De har lært utrolig mye av det, og snart så skal de lære oss noe av det de har lært også. Men aller først litt mer musikk. Her Christiane Waltz med Wonder Child. Wonder Child.

0: Dette er i alle fall en sommerlåt for meg. Christian Waltz, eller han er svensk, sa du, Tarje?
1: Christian Waltz.
0: Christian Waltz med Wonderchild, noe sånt. Ok, nå har de endelig tatt sommerferie, men de siste ukene på Lunde barneskole på Os, de har vært helt annerledes enn vanlig skole.
1: Ja, under et strengt regime så har de hatt uteaktiviteter hver dag, uansett vær, og det er da inspirert av Kompani Lauritsen. Så da gikk de fra å være Lunde barneskole til å bli Kompani Lunde.
0: Vi fikk lov til å være med på selveste finaledagen.
2: Kompani! Rett! På stedet vi!
3: Det høres kanskje litt strengt ut, men denne skolen tar dette veldig seriøst.
2: Charlie, tre av!
4: Hei, og Charlie, vi er med! Vi er de som jobber mest!
3: På Lunde skole har de stilt opp troppvis og marsjert ut av skolegården hver dag i to uker. De har vasket skolen, gått fjelltur, løst morsekoder og jobbet med samarbeid. I dag er det finaledag. Ute på en plen er det lagt opp flere poster der to og to tropper skal konkurrere i forskjellige oppgaver for å samle de siste poengene.
5: Vi har gjort litt forskjellig.
6: Det var kjempegøy.
3: Det sa Aron og Jeva fra tropp Mike.
6: Å kaste ball og snitte.
5: Det gikk litt dårlig.
6: Nei, det gikk kjempefint. Ja, det var kjempegøy.
5: Det var veldig, veldig gøy.
7: Vi alle er mektig imponert over dem. Altså, de er jo helt rå.
3: Det forteller Ida Hagevik Heggeland, som er kontaktlærer i 7. trinn. Med inspirasjon fra tv-serien Kompani Lauritsen, så satt hun sammen et opplegg for å samle skolen på tvers av trinnene.
7: Det jeg synes det har vært fantastisk. Et avbrekk fra vanlig skole, men samtidig fullt av læring og utfordringer og ja, mestring og samhold, egentlig.
8: Ekstra poeng!
9: Kilo! Kilo!
7: Det hjelper på poengene, og det vet de.
3: Amanda, Anna og Storm Alexander fra Tropp Charlie har kjent godt på samarbeidsmestring.
10: Hva er det vi har plass på, tror du? Og kanskje de plankene sine.
11: Det er det.
12: Samarbeidet, det var det veldig bra.
13: Ja, hvorfor funket det så bra?
10: Det fikk jeg veldig bra. Det er siden vi gjorde samarbeidet og
11: innsatsen var veldig bra.
7: Så du merker at de er tryggere. De har blitt kjent med hverandre sine egenskaper og hverandre sine styrker. Og det tror jeg alle har ja, vokst på.
14: Hva er det dere har lært da?
15: Aldri gjort.
14: Ja.
3: Forteller Gabriella og Selma fra Tropp Golf.
16: Selv om folk er mindre enn oss, så kan vi fortsatt samarbeide veldig bra.
3: Og etter en lang dag med konkurrering, var det kun to tropper som gikk videre.
7: De to tropperne som skal i finale er golf. Kilo. Tre inn til midten.
3: I finalen skulle de gjennom flere poster. De skulle blant annet bygge Lego, stå planke og løse puslespill. Og da det bare gjenstod to oppgaver igjen, lå Kilo godt i teten. Og det så lenge ut som de skulle vinne. Men da de skulle kaste risposer på flaske, begynte golf å ta inntil. Og det var til slutt golf som kunne gå av med den gjeve seieren.
11: Vi vant! Og det er kjempegøy å vinne!
0: Fantastisk. Du skulle nesten tro de var med i fotball-VM. Så engasjert var de altså elevene på Lunde barneskole som har hatt Kompani Lunde.
1: Skulle sendt de bort til USA, vet du, på stadion der.
0: Ja, ja. Enda mer liv. Enn, de hadde, dette var kanskje før de hadde lært seg å ro.
1: Ja, før roingen, ja.
0: Ja, det var før roingen. Reporter i denne saken her, det var Gerd Johanne Brodland. Nå skal du få musikk fra Maja Vik og Bernhoft frem til nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si I skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram I dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder I kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer I den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsatte I SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsatte bli tatt ut I streik allerede I dag. Det republikanske flertallet I senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk I det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen I Iran relativt upopulær I USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger da, det snakk om. Det eneste som sikkert at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Og her lokalnytt. Debatten rundt skjerm og barn har pågått lenge, men nå har Sverige skjerpet rådene sine rettet mot de voksne. I starten av juni ba de foreldre legge vekk mobilen når de sammen med barna sine. Årsaken at de uroet for effektene på de yngste I heimen. Familien Bartsch Johansen fra Bergen lever etter det svenske idealet.
5: Så da bevisst slått av varsler på Teams og mail.
6: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bartsch Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk I hjemmet. Skjermreglene skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
7: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobil hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
4: Ja, det sa Trine og Geir Bartsch Johannesen, og reporter var Tiril Mettetsdatter Delmas Solvang. Det har vekt reaksjoner at dronning Sonja fikk den nyopprettet kulturprisen I Vestland, mellom annet for å løfte fram Vestland som kulturregion. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeidere som jobber I det stille I fylket.
8: Her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
4: Utvalgsleder for kulturprisen I Vestland, Jakob Nøseth fra Venstre, forsvarer utdelingen og sier dronninga hvor en ambassadør for Vestland. Som vi hørte I NRK Nyheter, det fremleis streikefare I SAS, der meklinga nå pågår på overtid. En rekke flygninger fra Flesland kan bli råka I dag om det blir streik. Og du kan følge både meklinga og eventuelle lokale konsekvenser på NRK.no Vestland. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensheim.

0: God morgen, dette var Eva Max, låten heter Salt. Det god morgen, Hordaland, du hører på. Med Tarjei Kvamme og Mariann Reikerås i studio. Og vi kan ikke love noe sommervær i dag, men det kan jo bli en bra dag for det. Det blir litt sånn blandet vær, spredt yr, lokal tåke, delvis skyet, litt oppholdsvær, litt av det meste, en rundt 15-16 grader kan vi vente oss.
1: Altså, det jo en generelt rolig dag da, det mindre kø enn vanlig. Og de som ute, de jo litt mer alene enn vanlig, for det ferien har begynt for mange.
0: Ja, det har det, vet du. Ja. Men hvis du har tenkt å høre på radio den neste timen, så har du mye å glede deg til. For etter klokken 8:30, så kommer Jonas Love, du vet vår store Eurovision-stjerne. Hva driver han med nå? Det har vi tenkt å finne ut av. Men snart nå så skal du få møte en kvinne som har mye å gi. Det har hun alltid hatt. Men selv om livet endret seg mye fordi hun fikk MS, så omstiller hun seg og tar fatt på nye oppgaver med iver og positiv innstilling. Og så liker hun også å se bra ut. Hun liker å pynte seg, ordne seg, holde seg i god form. Men alt dette her, det kan faktisk bli for mye for noen.
1: Altså spørsmålet vi skal stille er egentlig litt om hvor flott, hvor positiv er det lov å være når man syk?
0: Mm. Hvis du har en mening om dette, så må du gjerne dele den med oss i NRK Radio-appen, og så ser vi frem til å møte Siv straks. Først nå, her jo det jeg absolutt vil kalle en klassiker, Sigvart Aksland og Caroline Kriger sin «Hva du redd for?».

0: Sigvard Taksland, Caroline Krieger, hva du redd for?
1: Ja, nå skal det handle her om et tema som kanskje litt sårt for noen. Altså, hvor flott, hvor positiv, energisk det egentlig lov til å være når man syk før folk kan reagere negativt på det som man har å komme med.
0: Vi har fått besøk av Siv Frotvedt. Siv heter hun, som spesialpedagog. Hun har jobbet som rådgiver i PPT. Hun prisvinnende Mary Kay-selger. Hun influencer på Snapchat. Og hun MS-syk. God morgen og velkommen til oss, Siv.
2: Tusen hjertelig takk for det.
0: Hvordan har du det i dag?
2: I dag jeg forventningsfull. Full i sommerfugler.
0: Ja.
2: Og så... jeg egentlig bare takknemlig for lov å komme og være her hos dere i dag.
0: Ja. For det ikke hver dag som like bra når du våkner om morgenen.
2: Nei, jeg var veldig spent på hvordan jeg skulle klare å stå opp i dag klokken 6. Min kropp den egentlig ikke pålogget før sånn 8:30. Så i går var det viktig at jeg kom og lagde meg tidlig og senkte.

0: alt egentlig verden bare helt sammen, fordi at jeg har en mor, eller hadde den bare helt sammen, fordi at jeg har en mor, eller hadde en mor, som var sterkt pleietrengende av MS, når jeg fikk den diagnosen. Så når jeg fikk den diagnosen, så var det omtrent det verste som kunne skje meg, fordi at hvis jeg skulle få samme forløp som min mor, så ville jeg faktisk være i rullestol etter noen få år, og det skremte meg sinnssykt.
1: Ja. Mm. Du måtte slutte i jobben din som spesialpedagog, men så fant du på noe nytt. Du begynte med Mary Kay, hudpleie, og gjorde det kjempebra.
0: Ja, altså det,
1: du måtte liksom endre fokus.
0: Ja, jeg måtte endre fokus fordi at jeg elsket jobben min som PPT-rådgiver, elsket å være ute i skolen, elsket å kunne hjelpe barn og foreldre og lærere til å gjøre hverdagen bedre for de som trengte det aller mest. Men når du forholdsvis ung og faller ut av arbeidslivet, så har jo ikke du lyst egentlig til å bli en haver, eller på en måte kaste inn håndkle. Og da var det en god venninne av meg som grep fatt i meg og spurte om ikke Mary Kay kunne være noe for meg. Og det var det.
1: Ja, du kan jo si det selv. Du har, jeg sa prisvinnende, men du har jo vært den som har solgt mest i Norden flere ganger.
0: Ja, altså for meg, når jeg skal gå inn og gjøre noe, så gjør jeg det sjeldent bare sånn halvveis.
1: Ja.
0: Men Mary Kay, det fikk egentlig troen på meg selv igjen, for når jeg sluttet i PPT, så var mitt selvbild kjempedårlig. Mary Kay, det løftet meg opp på en som måte som jeg er veldig vanskelig å beskrive, for det er så sinnssykt positivt. Og så er det damer som heier på damer og vil damer vel. Og det er veldig vanskelig egentlig, og veldig unikt miljø. Og når jeg da begynte å selge produkter og invitere damer hjem til meg, så merker jeg at dette fikser jeg, dette har jeg kontroll på, dette har jeg lyst til å få til. Så bare i løpet av noen få år, så gjorde jeg det som man har sagt, eller sier, at jeg gjorde en kometkarriere i Mary Kay. Der først ble den som solgte mest i Norge, og så ble den som solgte mest i Norden, faktisk 2 år på rad. Så jeg var super happy.
1: Men så ble det også litt mye. Altså,
0: ja, det som var vanskelig for meg, det var å sitte bremsen på. For det er noe når du blir så engasjert, så glemmer du også gjerne at du er syk, og må ta hensyn til en veldig vanskelig helse. Men når det da luften gikk ut av ballongen, så var det fullstendig stopp, og da var det, hadde jeg ikke mer å gi. Og det var faktisk i februar 2022, da var det ikke noe mer igjen å hente ut av meg.
2: Ja, og nå har jo noen kanskje sett deg da på Snapchat, som har blitt den nye karriereveien, kan man si. Du har begynt som influencer, rett og slett. Hva har det gitt deg da?
0: Sånn, det er når du først blir ufør og går gjennom hele den på en måte prosessen sammen med NAV, og ikke minst med tankene dine og selvbildet ditt, så er det jo en del tanker som kommer, og det skal modnes litt. Og jeg tenkte, er dette det jeg skal gjøre? Skal jeg bare være hjemme og bare trene og bare lage god mat? For det er liksom mine fritidssysler. Og så tenkte jeg, vet du hva? Jeg har lyst til å vise andre hvordan faktisk min hverdag er, hva jeg gjør gjennom en hverdag, og kanskje noen har lyst til å gjøre det samme som meg, for å ta litt bedre grep om sin egen helse. Så da begynte jeg å snappe for vel et år siden, med den drømmen om at jeg kunne inspirere andre til å ta litt grep om egen helse. Og det har gått veldig bra.
1: Der snapper du, sånn som du sier, om det du holder på med, som er mye trening og mye mat, og hvordan du liksom holder kroppen i sjakk og sånn. Men så har det oppstått en liten debatt i det siste. For Siv, hun er jo veldig flott også, det skal du ha, ta vare på seg selv. Og dette blir rett og slett for mye for noen, og det skal vi snart snakke litt mer om.

0: Alex Warren. Låten heter Fever Dream. Vi har besök av Siv Frotvedt, som er MS-syk og har måttet endre karriere mange ganger. Akkurat nå, hun er ufør, men fyller da hverdagen med trening og matlaging, og dette deler hun på Snapchat med folk som ønsker å se på det, og det er blitt ganske mange etter hvert. Stemmer ikke det, Siv?
1: Jo, jeg har fått en god del følgere, sant? Og jeg har ikke holdt på så lenge. Og når man starter på en måte å snappe, da, så vet man ikke helt hen veien skal til, men gjerne veien blir til underveis mens man holder på. Så jeg har, akkurat antallet jeg jo litt usikker på, men jeg har økt jevnt det siste året, og tydeligvis så tar jeg opp tema som andre damer, gjerne på min egen alder, veldig opptatt av.
0: Hva er det du forteller om?
1: Jeg starter alltid dagen med god morgen. Jeg er en veldig positiv, energisk dame. Når min venninne Vibeke skulle introdusere, eller skulle på en måte, hun ble presentert for min mann, så sa hun til min mann at nå har du truffet en veldig energisk dame. Og det er gjerne noe som beskriver meg, at jeg har gjerne litt gjerne ild. Jeg ønsker å på en måte få litt mye ut av dagen, så jeg starter alltid med god morgen til mine følgere, viser frokosten, og så går jeg på trening. Prater ganske mye om trening, og så lager jeg meg alltid en god lunsj, viser alltid hva jeg lager. Jeg har funnet en guru som jeg vil kalle hun, som heter Linn Stokstad, som jeg følger nesten slavisk, og den maten som hun lager har gjort sinnssykt mye for meg, helsemessig. Så elsker jeg make-up og hudpleie, viser gjerne noen ganger løpet av uken hvordan jeg spinker meg, hva hudpleie, jeg elsker klær, jeg har samarbeidspartnere har jeg fått dette siste året, så jeg viser også mye gjerne dagens antrekk.
0: Du må bare si at du er veldig flott i dag, du har en hvit bluse, men du flott rosa jakke utenpå med, er det gullknapper?
1: Det er gullknapper,
0: ja, veldig fin. Ja. Ja, men altså det da, at du... får til så mye, får vi si. Og at du klarer å leve sunt, at du klarer å trene og alt dette. Det provoserer noen.
1: Dessverre, sant? Jeg har jo hørt at det skal finnes nettroll der ute. Men jeg selv har jo aldri vært et nettroll. Det vil si at hvis jeg skal kommentere noen på sosiale medier, så kommenterer jeg kun positivt. For jeg er en sånn dame som er positiv, og positiv tilbakemeldinger, det nærer positivitet. Men det å gjerne trene mye, spise sunt, ta vare på seg selv, og vil se bra ut, det kan faktisk provosere veldig.
0: Fordi, hvorfor det, tror du?
1: Nei, fordi at det harmonerer liksom ikke. Hvis du er kronisk syk og ufør, så har folk et bilde av hvordan du faktisk skal se ut, og hva faktisk du skal makte å gjøre. Og til synlatende, når jeg viser min dag hva jeg får til, så blir noen liksom blow away, for det er liksom, hæ? Er hun ufør? Får du det til? Makter du faktisk dette? Og klarer du faktisk å stelle deg og kle deg også? Nei, det er ikke mulig. Det kan faktisk ikke stemme. Så ja, jeg opplever å få litt negative dumme kommentarer.
2: Men hva gjør det med deg når du får den type tilbakemeldinger?
1: For først og fremst må jeg si at jeg får mest positive tilbakemeldinger. Jeg er utrolig glad i disse her. Hvis du kan høre noe å si, jeg blir glad i følgerne. De fleste følgerne som kommuniserer med meg kjenner jo jeg ikke. Men det å få negative kommentarer som går på ens utseende, det opplever jeg som trakassering. Og jeg blir fryktelig lei meg. Og det har vært noen episoder der jeg har vært, ja, jeg har gått sånn inn i meg selv, og jeg begynte litt tenkt, er det verdt å fortsette? Men det jeg faktisk gjør, og må jeg endre meg og endre kurs for at jeg skal kunne slippe å få sånne dumme kommentarer.
0: Men skjønner du at noen kanskje blir provosert? Altså at hvis de sliter selv med å kanskje komme seg ut av sengen om dagen, og så ser de det som du får til?
1: Jeg kan skjønne det, men jeg håper jo at jeg motiverer og inspirerer mer enn jeg provoserer. For det er det som er meningen med min kanal. Det er at han skal være positiv, han skal være inkluderende, og han skal være inspirerende og motiverende.
0: Hvor viktig er det å ha gode støttespillere når man er kronisk syk, sånn som du er?
1: Det er kjempeviktig. For det, når du ser meg, sant? Jeg har ingen synlige handicap. Jeg går uten hjelpemidler, jeg kommer meg frem uten hjelpemidler, velger å stelle meg hver eneste dag. Og da er det utrolig vanskelig for omgivelsene, spesielt da min mann, han synes det veldig vanskelig å lese meg. Og mine barn glemmer egentlig at jeg er kronisk syk, og sånn som mine venninner sier, den som prater minst om det å være syk og ha vondter, det er deg, Siv. Men du skulle ha vært den som pratet mest om det. Så det å ha noen rundt seg som ser deg, uten at du egentlig trenger å si så mye, det er grådig viktig. Og jeg har en venninne som har blitt min beste venninne, som jeg traff henne i gangen på nevrologen, og vi fikk medisin for noen år siden, for vi får sånn bremsemedisin. Og vi to er blitt utrolig nære, og vi forstår hverandre. Vi kan bare se på hverandre, og så vet vi at den andre ikke har det så bra.
0: Mm.
1: Utrolig godt.
0: Siv, takk for at du kom og delte litt av din historie. Det er altså lov å være positiv selv om man er syk. Og man må bare ta imot det positive, tenker jeg, etter å ha hørt på deg nå. Siv Frotvedt, altså. Tusen takk skal du ha.
1: Takk skal jeg få komme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula, han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så forløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddagen.
0: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går igjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt inn 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Og lokalnytt. Sivilombudet har avdekt ulovlig bruk av belte på Sandviken sykehus. Psykiatrisk klinikk på Sandviken I Bergen har latt pasienter ligge I belte I lang tid uten nødvendig stell, viser en fersk rapport fra Sivilombudet. Enkelte pasienter var bundne I over 5 døgn. Vi tar rapporten og funnet på største alvor, skriver klinikkleier Brede Åsen I en e-post til NRK. Han sier det I gang med oppfølging av anbefalingene fra rapporten. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no Vestland. Det har vekt reaksjoner at dronning Sonja fikk den nyopprettet kulturprisen I Vestland, mellom annet for å løfte fram Vestland som kulturregion. Tidligere teatersjef Terje Lyngstad kaller prisen en fornærming mot kunst- og kulturarbeidere I fylket.
5: Her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten. Og så velger jeg å løfte frem dronning Sonja.
4: Og utvalgsleier for kulturprisen I Vestland, Jakob Nøseth fra Venstre, forsvarer utdelingen, og så dronningen vår en ambassadør for Vestland. Havnedirektøren I Bergen, Mikael Forland, reagerer på at Øygarden kommune tar imot cruiseskip som uønsket av Bergenhavn. Det skriver Bergensavisen. Bergenhavn vil ikke ta imot skip som ikke tilfredsstiller miljøkravene som Bergen kommune har stilt til cruisenæringen. Ordfører I Øygarden, Tom Georg Innevik, forsvarer at cruiseskipene får legge til kai I kommunen og sier til BA at alt skjer etter boka. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.
6: Takk for det, Berget. I dag så kan jeg love deg varierende vær. Det skal bli både spredt yr, lokal tåke, delvis skyet, litt oppholdsvær, skiftende bris på kysten, sørlig frisk bris frem til om morgenen, og det vel cirka nå det.
7: Så vi ser om det blir bedre etter hvert, og ikke bare oktoberværet som meteorologen lovte oss tidligere. Men.
6: Ja.
7: Kan vi få solskinn inn i studio i stedet, kanskje?
6: Ja, vi gjør så godt vi kan, og snart nå så kommer det i hvert fall en som som har masse energi,
7: ja.
6: Og som sprer solskinn. Det føles kanskje som i fjor, i hvert fall så føler jeg det sånn av og til, men det bare litt over en måned siden, 16. mai, Eurovision. Jonas Love representerte Norge, hadde the time of his life.
7: Ja, ble sunget der. Men hva har skjedd? Siden Eurovision da, siden denne tiden, og hva driver vi nå?
6: Nei, det skal vi snart finne ut av.

0: up and up.
1: Og nå nærmer det seg ferie for mange. Skolen I Bergen, de har siste dag I dag. Det skal feires med en festival for ungdommer. Sommerslipp-festivalen I Fana.
0: Og hvem det som headliner der skal tro? Jo. Det Jonas Lavde, selvfølgelig. Vår egen Eurovision-stjerne. Men hvordan har det egentlig gått med han, siden han representerte Norge for vel en måned siden I VM? God morgen, velkommen til oss, Jonas!
2: God morgen, velkommen til meg!
0: det godt å høre denne sangen?
2: Ja, det alltid godt å høre den sangen der. Det jo babyen min, det der, så, så jeg ikke lei.
0: Hvor mange ganger har du sunget den?
2: Veldig, veldig, veldig mange ganger har jeg sunget den.
0: Ja. For eksempel når du var da, var det en eller to uker dere var før finalen I...
2: To uker.
0: Mm. Ja, hvor mange ganger sang du han da?
2: På scenen, vi hadde vel 8 eller 9 prøver. Og jeg tror 6 av de var med full sal. Så da, det var ganske mange ganger. Og så var det veldig mye øving også på hotell og sånne ting. Så,
1: ja. Tar du den da fullt ut på hver prøve?
2: Du må det når det sitter 16.000 I salen, selv når kameraene ikke går, på en måte. Det var jo litt frustrerende for oss artister, egentlig. At du må liksom levere 100% flere ganger om dagen, fordi at de bare fylte den salen, uansett om det var, om det gjaldt eller ikke.
0: Og det jo en ekstremt krevende låt. For, og du hadde jo problemer med stemmen og greier.
2: Ja.
0: Hvordan var det? Altså, jeg husker vi hadde masse nyheter om at vi fløy inn stemmetrollmenn og, og sånn, så det fungerte det?
2: Dag, ja, han kom ned. Dag Nergård, ja. Han jo en veldig sånn, anerkjent akupunktør på Østlandet, som hjelper mye folk I teater og I musikkbransjen. Og det han hjelper, han sitter akupunktur I halsen, rett og slett. Så det fikk jeg gjort, så å si, hver dag der nede. Og,
0: men det høres helt utrolig. Jeg hadde noen stemmeproblemer selv omtrent på denne tiden, der jeg ikke kunne snakke og sånn. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å fikse det.
2: Det jo mye muskulatur som ligger og gjør at stemmebåndet blir veldig anspent.
0: Ja.
2: Så det handler liksom om å få løsnet opp den muskulaturen og så videre, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Veldig lei av å snakke om hals- og stemmeproblemer.
0: Ja, men da skal vi slutte med det. Jeg lurer litt på, når du da sto der I finalen og mottok hylles liksom fra den enormt store salen, hvordan var det?
2: Det jo den beste følelsen I verden. Spesielt Eurovision-fansen som på en måte dedikerer sine egne liv til å bare være I Eurovision-universet. Så jeg tror det var det jeg tok, liksom, hentet mest ut av hele greien, var liksom at Eurovision handler liksom ikke så mye om artistene, det handler mest om fansene. Fordi liksom, det dette de bruker feriepengene sine på, og reiser rundt hele verden for å være med på pre-parties og sånne ting, så det der. Og du merker når du møter det liksom en til en, at dette betyr alt for deg, liksom. Så du blir fort ganske liten da i det universet, når du møter de som sånn blodfans av Eurovision.
1: Har du merket noe til det I etterkant? Nå det vel en 6 uker siden?
2: Ja, absolutt. Altså, jeg jo så heldig å på en måte skjært ut et lite stykke av den gjengen, og har de på en måte med meg nå, og de der hver dag og støtter og sender meldinger, og ja, så jeg veldig, veldig takknemlig for Eurovision-fansen.
0: Og så fikk du jo venner blant de andre deltakerne også. Hun som vant, hun Dara fra Bulgaria, ble en venninne av deg? Har dere holdt kontakt?
2: Ja, veldig god venninne. Hun den vanskeligste å holde kontakt med.
0: Oh, ja.
2: For hun jækla busy I disse dager. Men hun hun nok den ene av de som jeg ble best kjent med, bortsett fra kanskje Søren fra Danmark. Han snakker jo med hver dag.
0: Ok.
2: Jeg var på dansk TV her nå i helgen for å overraske han på live dansk TV. Det var ganske kjekt. Så vi holder kontakten. Og Dara også, jeg snakker mye med Dara, men jeg tror ikke hun helt har innsett at hun vant Eurovision. For hun bare sender god morgenmeldinger, og så jeg bare sånn, du har ikke
0: du,
2: skal ikke
0: du. Selv om du blitt
2: jo, jo, men det liksom, jeg kan forestille meg hvordan kalenderen hennes. Jeg veldig overveldet av min egen.
1: Altså, når du da I denne her enorme boblen, og det så mye kok og så mye liv, og alt skjer, og så plutselig det på en måte ferdig. Hvordan var det liksom å komme hjem igjen til hverdagen?
2: Altså, for meg og for bandet, jeg fikk bare så heldig jeg fikk med ta med musikerne mine,
0: Så det må være litt fint, de har vært med på det samme som deg.
2: Ja, absolutt, sant? Og ha de med var liksom en kjempestøtte da. Men det vi hele tiden snakket om I VM var at vi gledet oss til å komme oss hjem igjen og spille konserter, sant? Fordi at å spille ja, under veldig stramme forhold og veldig strengt regime, så mye med samme greien om og om igjen i to uker, det sliter deg ganske ned. Og du blir ikke lei av låten, men du blir lei av å være tvunget til å gjøre den på nøyaktig samme måte. En av de tingene som jeg anser som et av mine på en måte, sterkeste trekk, jo på en måte den live-greien, og det som jeg gjør live, og at noe nytt kan skje hver eneste konsert. Ja,
0: spontaniteten ja, i live, rett og slett.
2: 100%. Mm. Og da får komme tilbake inn og spille på en måte, fulle konserter med våre egne låter, og ja, et time sett, liksom. Det var det veldig deilig.
0: Mm. Det skal vi snart komme tilbake igjen til, men nå skal vi spille låten din som kom etter at du var ferdig i Eurovision. Mm. If We Die.
2: Ja.
0: Den spiller vi en del her på Roman Hordaland, for vi synes den kjempefin. Her kommer den.

0: Jonas Love med If We Die. Og vi har jo Jonas her, vi er fortsatt. Denne låten her er jo litt, den er jo veldig annerledes enn Ja, ja, ja. Er det sånn type musikk du holder på med nå, som vi hørte her?
1: Nei, det vil jeg ikke si, altså. Men for oss, altså meg og produsenten min, vi er jo bare to stykker som skriver alle disse låtene. Men det var litt sånn, for min del så tenkte jeg, nå må vi bare komme med en kontrast. Vi har denne låten som kommer til å komme på platen. Det er litt gøy å bare slippe en litt sånn sensommer-type låt liksom en gang.
2: Ja, på platen, sier du noe?
1: Ja.
2: For det kommer plate.
1: Ja, nei. Cats out of the bag. Nei, ja da, vi jobber med et album. Jeg hadde veldig lyst til å slippe det i år, men jeg tror det blir litt for knapt med tid. Så vi pusher det nok til tidlig første kvartal.
0: Og grunnen til det, sa du nettopp, det er fordi at på høsten, vet du, så er det helt umulig, for det er så mye julemusikk, det er det alt handler om.
1: Ja, altså, jeg kommer til å slippe en låt til fra albumet i august,
0: ja.
1: Og så begynner vi å nærme oss jul, så det må nok kanskje bli en julelåt inni der også imellom, bare for han å gjøre på, og så forhåpentligvis i januar-februar så kan vi begynne å snakke plate.
0: Du må ha litt høyere ambisjoner for julemusikken, tenker jeg, fordi at er du klar over hva det kan gjøre med livet ditt hvis du klarer å lage en banger av en julelåt.
1: Ja, du er på Nilsen.
0: Jeg er på det? Mariah Carey, faktisk.
1: Ja, du er på Wham. Det tør ikke jeg nærme meg en gang.
0: Ja.
1: Nei, jeg elsker julemusikk. Jeg er veldig stor fan av julemusikk. Jeg er ikke så på å drive for ny julemusikk. Det synes jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å by meg ut på å lage en, ja. Kan vi ikke snakke om julemusikk?
0: Ja, det kan vi ikke.
1: Det er
0: ok,
1: alfor.
0: Du har det veldig travelt om dagen, det er mye festivaler. Blant annet så skal du stå på scenen i kveld for en haug med ungdommer i Sommerslippfestivalen. Hvordan blir det?
1: Det er jo på en måte, ungdommer, det er jo min gjeng, holdt jeg på å si. Altså det, vi har jo spilt et par konserter der det er mye barn til stede også, og det er veldig koselig. Det virker som de sitter liksom litt mer pris på det, føles det som. Ja, så jeg gleder meg veldig nå til å se hvordan det blir i kveld når det på en måte bare utelukker noen ungdommer. Og det er jo et kjempetilbud for ungdommene også å komme på gratis konsert og på Fana stadion. Så det pleier å komme ganske mange kids der, og så får vi se om de er glad for at jeg er der.
0: Det blir de garantert. Hva annet er det du driver med nå i sommer? Er det noen muligheter for de som hører på å få oppleve deg, de som ikke er ungdommer?
1: Jeg reiser rundt omkring på Vestlandet da, for det meste, så det er jo bare å gå inn på Instagram eller nettsiden og se hvor jeg dukker opp. Og så får vi se om jeg får satt opp noe eget her i hjembyen over sommeren. Det tror jeg vi skal klare å få til.
2: Men hvordan er det å stå på scener rundt omkring på Vestland, alle på Fana Kulturhus for den del, sammenlignet med den måneden, de to månedene dere har lagt bak deg?
1: Jeg trives jo gjerne bedre på en litt mer intim scene under litt mer åpne forhold enn under anstrengte forhold på Eurovision-scene. Altså, ja, for oss er det målet, for meg, og det sier jeg til de som er med meg på scenen også, vi skal spille samme konsert, enten det er liksom de 16.000 i Wien, eller det er liksom 100 mann et eller annet sted rundt omkring på Vestlandet. Og jeg tror det er den garantien jeg kan gi alle steder som jeg drar, at du får liksom samme. Ja, det er kanskje litt lavere budsjett på pyroen og sånne ting, så det der, men musikken er jo der på en måte, og energien er der, så det er, vi elsker å lage show. Det er egentlig det eneste vi er der for å gjøre, sant?
2: Har du en drømmevenue? En drømmested å spille?
1: Jeg har jo veldig lyst til å spille Bergen Fest, men de nekter å invitere meg opp inn de dørene.
0: De hører på radio. Så,
1: ja, vi får
0: se. Og de driver jo og jobber med neste år nå, så det...
1: Ja. Nei, jeg håper det er når platen er på vei ut, at folk, at de også åpner øynene.
0: Men nå skal du på ferie. Hvor skal du?
1: En liten tur til Spania. Vekk fra folk som vet hvem jeg er, forhåpentligvis. Også bare se landskamp i hete... Holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Du vil ikke si hvor du skal lande rett for at du skal følge etter.
1: Jeg skal rundt Malaga-området, men ikke North Artist Street. Så det er, nei, det er litt en gave til frøken også, som har suttet hjemme et år mens jeg har vært og fartet og hatt et veldig, veldig busy år. Så vi skal ha en liten sånn pleieforholdetur til Spanien.
0: Det høres nydelig ut. Vet du hva? Det er dere vel unnt. Riktig god tur, Jonas. Vi gleder oss til å følge med på deg videre.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Her skal du få Taus, Trur eg fell.

0: Vossa Tausa. Oda, heter Tone?
1: Jo da.
0: Hun gjør det. Tror jeg fell stor hit på P1 akkurat nå.
2: Fint. Du, vi har stilt mye spørsmål om skjermtid i dag. Har du kontroll på skjermen din? Hatt en avstemning gående? Det har kommet en melding nå fra en insender som skriver: det blir mye skjermtid i perioder. Akkurat nå er det appene Finn og Duolingo som dominerer. Og Google da, når jeg på shopping. Face og Insta er slettet, og kontoen også.
0: Oi!
2: Drastisk grep.
0: Ja, det var veldig drastisk. Jeg elsker jo sosiale medier. Har du ikke klart det?
2: Du, så kanskje det telefonen som har kontroll over deg?
0: Nei, på ingen måte. Jeg kan legge den vekk hvis jeg vil det. Nei. Tusen takk til alle som har vært med oss i dag. Snart nå så får du Reiseradioen i P1. Tarjei Kvamme, Marianne Rekros. Vi er tilbake i morgen, vi.

0: Ja, det ble slutt på Happy der.
1: Ja, men det er det for å betale.
0: Den bare forsvant, liksom.
1: Ja, men det er fortsatt bare 25 sekunder igjen.
0: Vi snakket så vidt om hoppetau tidligere i dag. Jeg har fått et veldig godt tips fra Toril. Følte meg jo veldig tung når jeg skulle hoppe... Nei, ikke hoppetau, altså hoppestrikk i går. Hun sier at du må trene kjernemuskulaturen din. Det er kjempeviktig for damer i voksen alder, og så ønsker hun alle en fin dag. Jeg tenker vi sender det videre til alle andre som hører på God Morgen Hordaland også.
1: Det er viktig for alle, faktisk. Viktig for menn i 30-årene også.
0: Ja, det er det. Ha en fin dag.
2: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Egil Knudsen.
3: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
2: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
4: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
2: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
5: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7 års alder som prøver å stjele.
6: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
7: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
2: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det er ny dag og nye muligheter for oss her i Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo er fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad er klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje er på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten i bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette jo noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her i to timer, kommer ikke til å skuffe, og det gjør heller ikke sommermusikken, for dette jo et radioprogram hvor mulighetene for da en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være i sin prime. Altså, det en gullgruve for gamle artister.
1: Kan si noe om dette programmet?
0: Ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt utrolig flinke artister.
0: Og dette altså en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig, men samme det, det sommer. Her Macarena med Los del Rio.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Ja, det var Macarena. En litt sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettinnen av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså, det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen ja, ja. Til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei,
2: vi bare sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Sånn! Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går jo for samtykke også her. I går så spurte vi hvordan går det? Og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med... Hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt. Ja. Så da går du inn på...
1: På NRK-appen, mm-hmm. finner reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, mm. så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi veldig, veldig åpne.
1: Ja, ja.
2: Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hvem var det som spilte? Det var Bit av meg, Kløver. Vet på at du skulle si det. Vi har fått besøk I studio, Kari Nessa Nordtun. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du jo veldig, veldig flott I tøyet. Tøyet sier at du fremdeles liksom I jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det litt vanskelig å skru av meg, innrømmer.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Så nå I dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for ja. Da du liksom et annet modus, en annen plass å komme I stemningen.
2: Men når du går ut I ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailet herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien. Ja.
1: Men det jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men det sånn at du, fordi det, jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha. Og selv jeg går litt I ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Det sånn med deg også, at du må liksom,
1: ja.
0: Overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon, og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Og så blir glemme det. Vi ikke alltid glad I ferien, eller?
1: Og så når det kommer litt sånn, etter hvert så det også deilig. Ja,
2: og det akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Ja. Når det kommer. Du, mens du her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som en tradisjon her I Reiseradioen. Samarbeid med redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en

0: Det ene er redningsselskapet, ja.
1: Mm, og det er?
0: Erling Kjelgson.
1: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
0: Ja, så bra. Den jo veldig flott.
1: Men hvordan blir du? Fikk du en telefon?
0: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt, så det var jo veldig flott.
2: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
3: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor egentlig, for et barn heller.
2: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
0: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg får tid.
1: Men da vil jeg si at du overkvalifisert til å ta deg skippemøtet denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
0: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
1: Har du hund?
0: Nei.
1: Det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men jo litt søt allikevel.
1: Musikken funker også. Ja, vi hadde jo et skippemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss gjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.

0: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
1: Ja.
0: Ja. Tenker, ja, ja, det vel teksten fra redningsselskapet ja. At det bakt inn.
2: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det, at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det, det jo vår feil.
0: Men det mulig å svikte jobben,
2: ja,
0: det
2: ja,
0: vet
2: ja,
0: vi
2: ja,
0: alle
2: ja.
0: Sammen. Ja. Det vi spilte i Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
1: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han ba om et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister også, Sigrun Aasland, møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var med innom, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi til bildet, og da sa han... Vi må holde hender. You want to hold hands?
0: Det er som en film, sitat.
1: Så jeg sa jo ikke det da, men jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
2: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
1: Det var finslepen.
2: En myk hånd.
1: Ja. Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
0: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at du plutselig velter over deg, en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
1: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
0: Hva slags bilder fikk du av?
1: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
0: Ja, han holder seg godt.
1: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
2: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din.
3: Jeg har nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere.
1: Ja, først da jeg sa det, så hadde jeg sagt, jeg skal ikke vaske hånda mi.
0: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
1: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var... liten. Det er en gammel familiegård som mor mi vokser på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble denne spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen.
0: Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
1: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget. Ja. Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
0: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
1: Ja, sjøen og...
0: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
2: Eller
0: kassett. Med Mungo Jerry, her er In the Summertime. Musikk.

0: Ja, Kari Nessa Nordtun sin favorittsommerlåt her I Reiseradion, som helt på ballen, vil jeg si, I Reiseradion Øyemed, for denne spiller vi ganske ofte uansett.
1: Absolutt.
0: Så det var et bra valg. Du var I VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Mm. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke noen penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det, men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til, og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebane også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken, ja. Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg klart å være når jeg samtidig jobber, men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt til tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss av dyner og puter nede I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, så for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Altså, hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttalaget, tenneren inn gutten, og ja, jeg gira. Og så jobbet han jo også på Bryne, på ungdomsskole der, I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette Haaland, ja.
1: Så han var faktisk trener, eller fotballlærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått. Ja. Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mannen.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant? Om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det er en alvorlig utvikling, og der ser jeg jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket i Norge går opp, det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
0: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
1: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Mm. Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungerne, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i Pendlo, så jeg snakket med de i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Mm. Så får vi se om det.
2: Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
1: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du også to dager igjen før du går til ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
1: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter for meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og hør masse på Mango Jerry.
0: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
1: Yes, det gleder jeg meg veldig til.
2: Da blir det liggende foran skjermen igjen.
1: Ja, da er vi i Ryfylke.
0: Men det er storskjerm, så det er greit.
2: Det er greit.

0: Ja, Marco sier, Jessica.
1: Vi spurte dere helt I starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding. Jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, wow! Det, indre følelsen. Man har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, oi. Jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor vi skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært 10 år som jeg var da jeg fikk briller. Ja. Det et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk her? Ja. Ja, det må man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høner rundt deg. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal Nord-Gjengerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Eller høyvær, som gjelder.
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, her?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og sauebonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor var du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt. Men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med, da. Jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og ja, knyttet til det området her. Mm. Så det er identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange av oss bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stedene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister er velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nei, nå bonden I gang. Vi har testkjører og utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta, skjorte og skinnbuks og plektor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det her vi prater med.
3: Ja.
2: Hva det? Det en som driver og mekker noe på. Hva det du skruer på her?
4: Jeg driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høyet. Og det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja, men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sørover.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende for oss Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, to meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens
3: og da,
2: konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med armene, og vi hadde tre... folk bak noe glass her som også veiva
2: ja.
3: Og rødt lys
2: helt lesebrillene på, bare hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit
3: det alderen.
2: Det alderen vi skal nå gi dere tre spørsmål hvor dere kommer da fram til tre korrekte svar napper ut forbokstaven fra hvert svar som blir et løsningsord på tre bokstaver
3: det akkurat det du kan vinne da kjølebag og badetermometer og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig og bla bla bla bla bla så må du da gå inn I radioappen der og så det et ikon opp til høyre og så skriver du sende inn svar og da må du skrive navn og adresse
2: ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene ja, da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer to som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus ja, det har du øvd på ok, spørsmål nummer en Brødrene Grimm var en tysk Brødre...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig.
4: Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer to. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utlatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: Vil du ha folk tenke litt på det?
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer tre, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk, ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var tre spørsmål
3: ja,
2: lest av.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si kvart på 11:10, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille bølge, vi. Med Marion.

0: Det var Marianne Woodseth med Bølge. Vi stiller et ganske åpent spørsmål I dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så å ha en helt åpen dag, så det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen I Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp I de spanske Picos, det man sier? Picos I Europa?
0: Det iallfall det du sier.
1: Det det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det jeg sier.
0: For det mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg I Norge.
1: Ja, det synes vi stas altså.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, Siste fase, altså en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen I Madrid, og skal så fort reiseradioen over komme oss opp I de spanske Picos I Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp I Pyreneene snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du? Det så langt, det.
0: Ja, I 40 grader.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Takk.
1: For informasjon. Nei, men altså, den det så kjedelig å bli for tru, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur, kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det godt at noen stiller opp ja, og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradion gjør det litt bedre inni der, som da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi I knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader I Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk I Oslo, Oi. Som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år I dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt!
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten, Batman The City, og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK 1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd en gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, og så er det er sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Av etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noen florelette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Og et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noen motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her er jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba. Hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der ikke kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Nei. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar. Ja, I dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere I dag enn I går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen I sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn I appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje, og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil... Les opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. Og da sier jeg, ingen fare, for det kan jeg si var feil. Så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn I reiseradioen. Han på ferie i Italia, I Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, som han godt I gang med. Men før det, du Dua Lipa, don't start now.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var en sånn bæreteit italienske menn med mintgrønn speedo og mye hårvekst. Ja. Stilolika. Jeg ville ta de 100 ganger i stedet for Mr. Death. Han er skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Det er sånne tårer på skinnet. Betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet er drap, ja. Så han har flere tårer.
0: Ja, han sjekket inn med den nye dama. Med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss. Som jeg må forklare til mitt barn. Ja, nei. Og jeg vet ikke jeg synes det litt... Han er jo ikke noe jeg har lyst til å be roe med kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå er det litt hakkete lyd. Ja. Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som er da...
2: Liksom,
1: det er drap, da. Ja. Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det er såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
2: Jeg prøver å forklare for våre barn at...
1: Det er det som skjer der inne. Sånn, da har pappa forklart. Ikke spør mer.
0: Han har også tatovert noen store lett sånn kjøssemerke som Rolling Stones har roet ja. På skulda. Og masse skrift, masse navn over hele huet. Jeg misker at dette er forhold nummer 47. For når han kom første gang på buffet, han sånn nære selvsakthet med hva han har. Her har han vært før.
1: Ja, med andre damer.
0: Det er jeg helt sikker på. Ja.
1: Og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller.
0: Nei, så at jeg går på tå hjem for Mr. Death. Jeg vil ikke legge meg ut han. Samtidig synes jeg det er litt mye lyre der.
2: Ja.
0: Så det er vel egentlig rapporten herfra da. Ja.
1: Fire dager igjen.
2: Vi kommer til å plage deg litt mer i løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja er bittelitt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
0: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er en nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt
2: kos deg på båtturen.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine, her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad?
1: Bestilt fuglebad. Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det sted du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt, og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser, ja,
1: isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de vil bade sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje mann 47 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjerne, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie,
1: de er frie.
0: Og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er jeg litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebbet over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Det er fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra... Er det sånn at de finner ut av selv? Må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen. For først kommer det gjerne en spurv.
0: Mm, så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på. Og så er det akkurat som de andre tre ser. Yes, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkne. Så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på. Nei, det, og kvitterer. Og, nei, det er, og av alle ting, ja, det er jo mye man kan titte på som på en måte ikke er greit å titte på for lenge, men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbriller heller,
1: nei, nei.
0: Kan stirre så mye du vil.
1: Ja.
0: Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om, du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker.
1: Mm.
0: Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver, jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken.
1: Nei.
0: Hun skal lage middag, få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk, så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp, og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: men vi har flere sendinger på råd.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig.
1: Ja,
0: vi har løst livet ganske greit.
1: Ja.
0: Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... Det er, ja, vi er i særstilling her, ja. men
1: han... Jeg får rart blikk fra tenåring, som bare... Jeg forteller hva jeg har gjort,
0: og hun... Det gjør ikke noe viktig,
1: tenker du. Nei, jeg skjønner ikke.
0: Men nå får vi så mye mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: det? Spreading?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja.
0: Men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Han har lite grann for tørre løpper, han plystrer ikke sånn kjempebra, men det veldig charmerende også da.
1: Jo, samtidig så det rart når på måte, resten av innspillingen har gått så bra, og så velger de å beholde plystringen som såpass tørre.
0: Ja, det mister litt fart der.
1: Som en femåring skal plystre. Fra litt passe plystring til vår reporter Even som befinner seg på en gal oppe I Engerdal, og Sigrid som både bonde og musiker.
2: Hun bonde og musiker, og jeg tenkte da jeg kjørte oppover mot Sigrid Stubbsveen I år at det var meg så myrt, og det var forferdelig langt tykte fra sentrale mjøsområder og hit. Men når jeg står på tunet her I dag og ser en stor, gul, tøff bygning og mye gamle timra hus og fjell og sol, og da skjønner jeg bare valget ditt, Sigrid.
3: Du gjør det, ja. Det var gøtt å høre.
2: Men du har gått mot strømmen. De fleste bruker det så her sted som feriehus. Du har vært å bo her. Hva man vet da, før en tar det valget?
3: Nei, jeg tror det en fordel at jeg oppvoksen med det, og vet og kjenner til disse avstandene som du blir litt overrasket over. Det er liksom en del til livet her. Det tar en halvtime å kjøre dit du skal, uansett, kanskje mer. Men det jo dette her med å kunne bo slik midt I naturen, midt blant dyr og det som veks og lev, og at himmelen tross alt litt større enn bakken du går på en måte. At det ikke bygninger som sperrer det hele. Det meningsfullt.
2: Men du jo en sosial dame, du må ha et visst sosialt liv rundt deg. Jeg hadde ikke klart det.
3: Nei, det er helt riktig. Jeg veldig sosial, så det er jo tross alt en levende bygd her. Det ganske mange som har verdt å flytte hemmet og drive gard og leve av livet sine her. Og det en fordel, at du har et sosialt liv. Og utover det så kan jeg gjøre veldig mye selv for det. Jeg har alltid hatt et prosjekt med å trekke folk til Engerdalen.
2: Ja, Engerdals ambassadør.
3: Ja, du kan kanskje si det. Det kan du si. Men så å lage arrangementer og løfte fram det som finnes her, da, til kultur og natur og det som man synes fantastisk selv, og la andre få komme og oppleve det. Det viktig.
2: Og så når han står på tunet, så en frilansmusiker, så må det være lov å få en liten en låt, lyden av Engerdal. Hvordan hører Engerdalen ut?
3: Ja, det skal du få høre nå. Ja.
2: At du har talt tisa med deg, at du skal få spille en låt.
3: Ja, det skal du få. Det blir noe lokalt. Jeg starter med en bit og en kulokk, rett og slett, på fele. Og så går jeg over I en rundom ifra Engerdalen.
2: Nå renner jo en liten bakker, det bjello, det timra hus. Jeg tykte det var så fint det.
3: Perfekt.

0: ¿Qué?
1: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gard der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
2: Jeg tenkte på det.
1: Og det radio, veldig sånn radiosvakt av oss, ja. Å ikke gjøre det.
2: Vi skriver oppvoksende Vasselina, mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv egentlig, så vi skal jo selvfølgelig
1: skal
2: rette opp feilene fra I går, I dag med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har dere noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
1: Dere kan skrolle sammen.
2: Som selvfølgelig mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet dere kan skrolle sammen.
1: Skroll sammen.
2: Der vi dårlige foreldre. Men Vaselina har jo løsningen. Du skal jo lage surfbrett.
1: Ja, det bare spikke I vei.
2: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vaselina Billepuggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva er det?
1: Nei, jeg var hos legen, jeg skulle lage noen sånne propper, støppe noen propper til TV, men da sier hun, du har surfers ear. Yes, har jeg det, se.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det er en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by, ja. Og fått denne skaden da, som allikevel minner litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren er Siv. Og Siv, du er med oss på telefon her.
2: Ja, da er jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse er.
2: Rar.
0: Ja, det er rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det heter hun som satt i tårnet, ja, med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en annen.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
2: Solautomaten.
0: Oh, ja, ok.
2: Ja. For nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Det mestparten faller nå på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
2: Men, han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjæreste, og han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Med
2: litt kjærlige ord.
1: Ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og mens Matta var glad i han, og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Det holder du da?
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja, flott.
0: Hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei.
0: Ha det.

0: Steinar Albrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i reiseradion har vi jo holdt på med lenge. Og vi ble informert I dag tidlig om at det bursdagen til reiseradion I dag. Første sending gikk av stablen 24. juni 1963. Og I den forbindelse så har vi gått litt I arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For det, vi har funnet et klipp fra 1993,
2: ja,
1: som litt spesielt.
0: Ja, det litt spesielt. Og det som litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo I gang med livet. Var jo ungdom. Det som litt rart også med det klipp vi skal gjøre, at det høres jo eldre ut også ja. Enn 1993. Det jo noen liten 1963
1: vi prøver det. Programlederne... snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om I dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare og røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere I denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag I Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, hva slags potetsang?
3: Ja, det du som har
4: skrevet... Potetsing, det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du... Jeg hørte den da jeg lå I Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå.
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Nei, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, det jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Nei, for hit på ditt skunn, ikke jeg.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg her, Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok,
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katte klarer jo å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: Den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: Og vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren, Buskerud, 14, bare 14 grader. Ja. Det er noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremsa Buskerud, Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, der vi nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Sunnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott da. 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader deg nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleikjerparken i Østfold 17,2, og Papper det var et sprettent og deilig navn 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, hun en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med, og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK radioappen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Skatten i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner, det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i førmiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil, vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drepne eller skadde av landminer i fjor. 95% av offera var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drepne eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10 000 og 20 000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart og Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning. Og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 11:07. God onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte Oppgård og Magnus I Reiseradion. Og så det på tide med en liten opplysning da. Og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet. Og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg. Og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbrilla. Du gira på å være med på det, så blir du med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke. Konkurranse etter kort.

Hallo og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldinger til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekninga av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspiration til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde jeg en bil, en Passat, som heter Pasker, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsugar, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vin. Tar jeg feil?

for jeg skal vaske og støvsuge til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Og så det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånne ting, men hun har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy. Så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der og Die With A Smile for den hørte Blondie og The Tide Is High Og det åpenbart at det ikke bare som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn det helt åpenbart at det vanlig I Norge og vi skal ta noen nå kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også, her det lov til å ja, la seg inspirere Mona hun forteller at vi har en robotgrasklapper som heter Solfrid og en robotstøvsuger som heter Kjell og tenk deg nå når det sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her og de heter Solfrid og Kjell, de synes sikkert det her veldig artig, eller kanskje ikke Åse, hun har ikke robotgrasklapper men har en motorsykkel som heter Bromle og det aner meg hvilken lyd den lager Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklapper og den fikk da navnet Max Klepper, den synes jeg var artig Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flink. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelpe på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranveig har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranveig, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre setter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som heter det her, andre plasser eller andre? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklubber som hette Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsatt å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Eget med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og før den Wham, og I'm your man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener og hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Dette var en mann med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW I3'en heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann her da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgrassklipperen vår heter Liz Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Og det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy, da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful av Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrolle. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklipper av. Den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til deg.

Blur I din radio, I alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her I sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjær. Ring øy faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelt tilfelle så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnet på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Tom, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis det her fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag, da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter Akkurat det ting jeg lurer på, og I dag det Hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også. Det flere som har gjort det.

og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som jeg har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skrev Svein. Helt enig. Det var, jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley David. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var vist en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Wenche, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor. Uvisst av hvilken grunn, men det skulle den hete, står det her. Så nå bærs det snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Wenche. En fin oppdatering til alle som ut på bobiltur og jakte finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her. Alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skrev, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å våkne opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Darre og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Audi. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Audi å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Audi fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Audi, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne blitt laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

Ja, norske Harbor Place-låta, den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johanne, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melda her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella I NRK 1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av meldingen fra trafikken også. Vi skal til E6 I et Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikansk artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Muffedillen etter det dyret I barnetv med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Muffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein og jeg, og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Muffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo Vav, det står noe sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en racerbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo. Ja, fint navn da.

Spoonful og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter den her runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn enda, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så jeg håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara, åh, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk jeg nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo, og hva det høres ut som, og litt forskjellig, og jeg, tror, jeg går ikke nærmere inn på det, det var mange som syntes at det her var artig, men for alle dem som har unga I baksett I dag, så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg, men det var hyggelig. Vi, jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner, systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her, Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse, Svein Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da. Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og flere av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Har fått melding fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryk snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryk I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte du her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helen Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hei då!

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er jo at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet og en vifte. Slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag. Det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det jo ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PM. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens i dag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med deg den neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13.04.

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skattekommisjonen mener. La oss høre litt.
1: Nå har skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Da. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å, blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønnen, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her som vi har fått I dag legger du ekstra merke til som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det er veldig usikkert. Altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk. Så hvis du ser på spennet her, så kan det summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formuesskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formuesskatten på mellom 0,25 og 0,75%. Den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre. Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk da. De foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligningen av skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
3: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjør at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen er jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det rett og slett fordi at det veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss for å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlig I mange andre land og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat at nå, hvordan går det med forberedelsene og hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som vi har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det, skal, det litt kaos den siste tiden, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både kontraskjæret og rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17. 1000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prate med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk og her får de møte utenriksdepartementet og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land og så reiser vi og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi ha, vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier. Det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om man vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det på den andre siden, på den andre siden så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride I år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og

0: starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge, fri liv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
1: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park også. Du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Rugged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade I hovedstaden, og Pride Park åpner I ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet I løpet av denne måneden her. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt I det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det, hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak I norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god laksmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse I andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel I fjor at den store Pride-paraden I Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og I år så har det jo vært store viktige endringer I Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder I verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk I Nepal, som nettopp hadde en parade, hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går I en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde I utenriksdepartementet da, som statssekretær. Nå du statsråd I samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da, I løpet av din tid I departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang I mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det snudd og gått I motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati I tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man I og for seg beholder flertallsstyret, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det I Norge. Det også viktig hvordan det står til I verden der ute, for det på en måte I det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid fremover, og dessverre ser vi jo til og med I Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell I vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det, både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om I verden I dag, og så kan jeg jo også se for meg at det krevende å ha dialog med myndigheter som står veldig langt unna oss I spørsmål om skeives rettigheter. Hvordan jobber vi egentlig med dette utenfor Norge?
1: Ja, vi tar det opp. Vi viser støtte. For det første så støtter vi en rekke organisasjoner som jobber for skeives rettigheter rundt omkring I verden. Altså, vi har jo ganske betydelig støtte til sivilsamfunn, og dette en typisk mottager I en rekke land, og har både at de faktisk får støtte av oss, men også at vi møter dem på reise. Så I en del land når jeg ute og reiser, så møter jeg også representanter for slike, for både sivilsamfunn på dette felt og andre felt, men også for å vise at vi bryr oss om dem, vi lytter til dem, og det gir ofte en viss beskyttelse for myndighetene at de har møtt en utenriksminister fra et annet land. Ja. Så det en måte å bidra på. Vi tar det opp I FN, I formelle organisasjoner, I Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går I feil retning. Og det faktisk sånn at, det fortsatt sånn at 66 land I verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn. Altså, det jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det I Norge også for 50 år siden. Mm. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig å for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
0: Nå er det parade i, her hjemme i Oslo i helgen. Går du i den, eller?
1: Jeg pleier å gå. Da har jeg dessverre bortreist den dagen. Jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg, til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
0: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det er jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsätter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyder at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige... Ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader I varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skyet og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skyet vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet opphold I Nordland, men noe mer skyet og kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå, Tobias Sten I dagens.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS City og mekla med arbeidsgiver I over 30 timer på overtid, de holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange, flere hundre, tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kansellert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått nye billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som kom rett fra fotball-VM. Så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem egentlig. Til Stavanger. Hadde vi valgt en flight, og så gikk 3 timer tidligere, så hadde vi vært hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dasser.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig bare jækla artig. Da var det med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, ja, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet. Og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet av dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der.

0: Jensen, Boon var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinger, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folk I byen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsspennende norske Black Debut på der, det klokka 14 og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergskrenten I dag, vi skal dit kollega Mari Garås Monsson, hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, altså dere velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending dere. Hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom de gamle heltene og nostalgien, så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter Orange Feeling, men det den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debatt, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 10 over 2 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Pits som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debatt og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå og så det litt kult det her med det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går å krysse litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg. Fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring. Men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band. Så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo... I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at ja, Er rocken død da? Lever den fortsatt? Men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, det bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monsson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandet med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musik fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagens slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narverud Moen har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt det bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms. Og små reelle skattelettelser, så det, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, jeg skal si, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Vestland I dag på NRK P1.

0: Joe and Osborne, One of Us. Det er Vestland I dag på NRK PN du hører på. Vi superglad for at du en av oss akkurat dine onsdags ettermiddagen. Det Roy Rosholm Fauske og Per Vidar Rønholm som ja, har et ønske om å være ditt radioselskap de neste tre timene her på NRK PN. Og I dag, Roy, ja. Så kom jo denne mye omtalt skattekommisjonen med sitt forslag til ja, til hvordan skattesystemet her I landet skal bli fremover.
1: Ja, og du sa skattekommisjonen, så tenker jeg, jesp, hva, ja. Hva tørre greier dette? Uff, dette noe jeg må bry meg om?
0: Ja.
1: Og så leser jeg litt om dette her, og så tenker jeg, jo, dette, vi går jo I aller høgste grad med egen inntekt og med egen lommebok.
0: Ja, for du, ja. Du vil vel ha litt lavere skatt, kanskje, og sitte ja. Litt igjen med...
1: Alltid penger. Kjekt å få mest mulig lommeboka si, det ikke det å koste kunden stol da.
0: Ikke minst, og så det jo dette her med avgifter da, for eksempel så kan det nå kanskje bli dyrere å trene.
1: På treningsstudio?
0: Ja.
1: Da må jeg si opp det passive medlemskapet mitt.
0: Ja, kanskje da, for det noe som heter moms, sant? Ja, mer verdiavgift. Ja. Ja. Kanskje det blir dyrere å gå på fotballkamp.
1: Ja, ja, ja. Slutt på moro.
0: Ja, da kan det også være. Men dette skal man altså prøve å bli klokere på I løpet av de neste tre timene. Vi skal ta for oss det, denne skattekommisjonen for å få besøk av en som har satt som medlem I dine grupper her da, litt senere I sendingen.
1: Ja, det mye skatt I nye spill for tiden. Det også mye VM I nye spill for tiden, og det ikke til å komme utenom fotball-VM hos oss eller I dag. Men vi skal snakke om noe helt annet. Denne her ro-greiene, blitt her at folk sitter og ror og gauler ro.
0: Ja.
1: Og ro og ro og ro, jeg vet ikke.
0: Hva leir sitter du I? Sitter du I den her leiren som nekter å være med på dette her, eller har du kastet deg på bølger som ja, kan virke som om resten av verden gjør?
1: Ja, gå igjen inn I appen vår NRK Radio og gi deg svaret ditt der. Jeg vet ikke om du stilte det spørsmålet til meg.
0: Jo, jeg gjorde det kanskje da.
1: Det skal du få svar på litt senere.
0: Okay,
1: jeg har nemlig sterke meninger om dette.
0: Du, veldig bra. Heng med oss, så skal vi få forhåpentligvis sterke meninger om dine rotrender. Men videre, straks spørsmål om lokalnytt.

0: Kløver, bit av meg her i Vestland i dag, 12 minutter over to.
1: Nå skal vi komme inn første nyhetsoversikt her ved Vidar Eidhammer, og det dreier seg om forslaget til nye skatteregler.
2: Ja, det kan bli dyrere med hotellrom hvis forslaget fra skattekommisjonen blir vedtatt. Kommisjonen vil øke momsen reiselivet må betale fra 12-15%. Direktør for Clarion Hotel Admiral i Bergen, Sølvi Solmunde, sier de overnattende trolig må ta rekninger.
3: For overnattingsbedrifter som hotell som jeg driver, så vil jo det bety at vi må øke prisene for gjestene våre. I tillegg så får du jo kanskje da en turistskatt på 3% på toppen av dette, sånn at prisene på overnatting vil øke.
2: Politiet rykte i formiddag ut med flere patruljer til en bostad i Fyllingsdalen i Bergen etter meldinger om smell og røyk, men etter kort tid opplyste politiet at det verker som at noen har brukt fyrverkeri i en leilighet. Politiet brukte også drone under oppdraget, og dette førte til en kort stans i flytrafikken på Flesland.
0: Takk skal du ha, Vidar, for den oppdateringen der. Du holder oss oppdatert utover onsdags ettermiddagen, og vi skal også prøve å ha oversikt over hvordan det går i Vestlandstrafikken. Akkurat nå så ser det greit ut. Vi har ingen meldinger som gjør at du skal bli forsinket på din vei, men du kan som alltid holde oss oppdatert også. Hvis du ser noe, tips oss i NRK Radioappen, eller ring oss på 55 275 700.
1: Greit i trafikken altså, men det jeg ikke synes det er så veldig greit, det er værmeldingen. I ettermiddag så, ja, det er fortsatt skyet, perioder med litt regn eller yr, uttrykt for lokale skodde, men i kveld så kan det hende været bli litt lettere i indre strøk. I morgen får vi mest det samme, skyet, uttrykt for litt regn eller yr, først på dagen nord for Bergen, ellers folkens, vi får glede oss over det vi kan, så blir det oppholdsvær, og så blir det stort sett oppholdsvær i indre strøk hele dagen da, av, i Sogn og Fjordane. Så er du heldig, så kanskje du får se sola.
0: Ja, vi må bare hoppe på det altså.
1: Vi lever i håpet.
0: Ja, ja.

0: Iris Coldwaite med Spring Rush her I Vestland I dag, og vi skal ut I trafikken på E16 Flenja-tunnel mellom Flom og Gunnvangen. Øyvind han ringte inn på 55 275 700. Han kunne fortelle at der det et eller annet trøbbel, og det stemmer da. Veitrafikksentralen melder nå at tunnelen stengt en kort periode på grunn av berging av en personbil. Bilberger på plass allerede, og tunnelen åpner så snart denne bilbergingen ferdig, så forhåpentligvis ikke mange minutter.
1: Det har vært mye snakk, og fortsatt mye snakk om skatt I nyhetsbildet nå de siste dagene, og grunnen jo at den her mye omtalte skattekommisjonen har lagt fram et forslag til, ja, hva skal jeg kalle det for, en ny måte å kreve inn skatt på, eller I hvert fall fordele skatten på, vel kanskje det retteste begrepet, og da blir det gjerne snakk om at regjeringen, eller deg, eller kommisjonen rettere sagt, gjennom å gi skattelette på 23 milliarder, I hvert fall det skriver ja, journalister da.
0: Opp mot,
1: ja. Loden, han har sendt oss en melding her, og det han som refererer til denne skatteletten på opp mot 23 milliarder, og han skriver det at det vil I mine øyre bety at staten totalt vil kreve inn 23 milliarder mindre I skatt, men det betyr sikkert bare at skatten kreves inn andre plasser, og det vel egentlig kun snakke om en fordeling og ingen skattelette.
0: Sånn kan en også

0: Charlie XCX Apple. Ok, nå skal det altså handle om da, ja, kanskje hele verden har fått med seg når det gjelder Norge sitt inntog i fotball-VM, nemlig dette her. Det her er altså hentet for kampen da, mellom Norge og Senegal, der hele landslaget satte seg ned på den grønne grasmatten, og Martin Ødegaard fikk en tromme levert ut på stadionmatten der, og satte i gang den her folkefarsotten om å ro da, som hele publikum var med på.
1: Ja, nå roer jo folk og bær alt. Ja, vi har sittet i ro i Stortinget. Jeg har sittet roing ute på oljeplattformen Nordsjøen. Jeg ser roing i heimene. Jeg ser roing ute på uteplassene. Og jammen, la seg i Sakefjordnes tidene i dag. Der var jeg som vikslingsgudstjeneste i kyrkja i Selje. Og der hadde alle prestene stilt seg opp. Når det vikslet nye prester, så var det mange prester til stedet. Og så begynte de framfor alt der å ro prestene også. Rett nok var ikke alle som rodde, men det var ro i Selje kyrkja også.
0: Ja, det i ferd med å gå over alle støvleskaft dette her? Altså, folk helt ukritisk, eller dette gøy og kjekt å bare kaste seg på?
1: Ja, det lurer jeg på. Ror du da, Per Vidar?
0: Altså, jeg må jo innrømme at jeg satt jo og rodde hjemme i kjellerstofen min akkurat under denne seansen som du nettopp hørte da.
1: Klokka fire om natta satt du hjemme i kjellerstofen og rodde.
0: Ja, da rodde jeg langt resten av gjengen altså. Så det er
1: Jeg sover
0: jeg
1: da.
0: Ja da, men da fikk jeg litt trim på natten da.
1: Ja, det er godt da. Jeg vet ikke jeg, men du må ikke som lytte på her nå, gå inn i appen vår og si hva du synes om denne roinga. Jeg har kastet meg på robølja, flertallet har jo faktisk der, om 64% sa du kanskje, og så synes det ganske mange at det er litt pinlig og kleint, og der er kanskje jeg
0: også. Ja, er
1: det da? Ja, det er jo kjekt at vi feirer seire på fotballbanen for all del, men og, når landslaget sitter ute på grassmatta gjør det, synes det er greit, men meg selv, nei, skal jeg si ikke gaule ro, og så, nei, det er Nei. Men jeg har kanskje bytt for lenge i Sundfjord til at jeg er så vågal at jeg tårer himmel på dette.
0: Ja, det er godt mulig.
1: Men litt mer forsiktig her,
0: vet du. Dine rotrenden kan ha noe mer for seg enn da du kanskje tenker. Da skal du få veta litt mer litt senere, altså. Og så leste jeg i Aviser Sunderland. Det var nesten litt søtt. Vi må nesten få med oss dag. Det er en fotballskole på Stor, da, som har også hevet seg med på dette her. Hele gjengen er med. Sitter de på den grønne kunnskapsbanen, og så ror de for Haralivet. Dette engasjerer altså.
1: Ja, visst gjør det da. Kanskje vi må få oss i trommer i studio.
0: Du, det er ikke, vi skal ikke gå

0: veien for da. Det godt tenkt, Roy.
1: Ja, ja. Vi skal sette vi ro her.
0: Kanskje vi skal tatt en sånn radioroing, at alle som sitter og hører på med på et felles ro.
1: Ja.
0: Da hadde det vært gøy også. Men vi skal tygge litt på den. Nå får du Oddny. Dette her Alma I Vestland I dag.

Halden opp med Oddny, turut i trafikken, E16, Flendertunnelen mellom Flom og Gudvangen. Der nå tunnelen åpner og fri for ferdsel etter bilberging, og så skal vi til E39, Eidsvågtunnelen i Bergen, retning sentrum. Den nå stengt på grunn av en presenning som ligger midt i tunnelen, og entreprenør på vei. Høres jo ut som da forhåpentligvis en kortvarig stenging akkurat da også, men da du i hvert fall opps på E39, Eidsvågtunnelen Bergen, retning sentrum. Altså stengt på grunn av en presenning som ligger i veibanen. Ser du andre ting i trafikken, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller send en melding i NRK radioappen. Vidar, han straks på plass med en lokal nyhetsoppdatering. Raven Lini med Love Me Not.

0: Dette var Raven Linney med Love Me Not.
1: I nyhetene skal vi nå høre at et sykehus i Bergen får kritikk videre.
2: Psykiatrisk klinikk i Sandviken har lett pasienter ligge ulovlig i belte i lang tid uten nødsynt stell, viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belte sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er uroa.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelt tilfelle så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfelle så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
2: Og klinikkleier Brede Aasen sier de tek funnet på største alvor, og at de har startet med å følge opp tilrådingene i rapporten. Politiet har lagt ned forbud mot å ferdes i et område ved Bondhusvatten i Kvinnherra. Årsaken er at det danner seg en bresjø på Bondhusbreen, som brått kan tappe seg og føre store vassmengder ned mot vattnet. Dette blir kallet Jøkulløp. Forbudet gjelder hele sommeren frem til 1. september, og området gjelder langs Brufoss-elva og på sandbanken som ligger nettst ved Bondhusvatnet. En person har sendt til Haukeland sykehus for undersøkinger etter en arbeidsulykke i Bjørnafjorden kommune i dag. Politiet ser personen fikk en lastelem i hovedet. Og et leilighetsbygg på Landås i Bergen ble evakuert i dag. Årsaken var brann på et kjøkken, men brannen ble raskt slukket.

0: reporter Levi Bergrud så nær. En kjapp oppdatering ifra trafikken, for nå Eidsvågtunnelen på E39 i Bergen åpen igjen, etter at denne presenningen som lå midt i tunnelen blitt fjernet.
1: Bjørn, han har sendt oss en melding. Når det gjelder roinga i VM, så jeg dret lei av psykologer og andre forstår seg på det som endelig får sine fem minutter i rampelys med alle mulige forklaringer og avstandstagninger på fenomenet. Dette her typisk norsk og bruker type uvesentlighet i hver verdenssammenheng, men litt hyggelig oppmerksomhet på det norske. Her det for mange surmager som heller burde bruke tid og krefte på noe av det som betyr noe for alle, nemlig krigen, nøden i verden og Trump. Vi nordmenn har det for godt, som bruker energi og masse tid på å djupdykke i fenomenet VM-roing. La de som vil kose seg i all fordragelighet. Helsing Bjørn på 83.
0: Men kanskje grav oss ned i berget elendighet. Nei. Vi trenger litt sånn her lyspunktong som litt sånn uvesentlig. Hege, hun mener at dine sommeren så ror med, skriver hun. Ikke helt hun heller kanskje, men hva pokker. La folk ro seg jo altså.
1: Leila, hun sendte oss en melding. Kanskje det bare meg, men jeg har ikke forskjønt dette her som er greia med hva som er poenget med denne roinga. Ja, Leila, det kan kanskje være mange gode grunner til å ro. Ikke vet jeg. Men snart får vi besøk av en gjest som kan fortelle at ja, dette kan vi faktisk tjene ganske mye penger på.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, mange milliarder faktisk, hvis vi er heldige.
0: Manfred & Sons. I will wait, altså dette nesten for godt å være sant, men altså her må du henge med i Vestland i dag.

0: Mumford and Sons, I Will Wait. Og hvis du har vært innom NRK radioappen vår, så ligger det ute et spørsmål til deg. For vi vil nemlig vite, hva synes du om dette rostøntet etter VM? Inger, hun har sendt en melding i samme app, og hun slår fast. Roing er knall, blir i godt humør av det. Og det er rett og slett humor hele greia. Og dette rostøntet, da kan altså føre til at Norge får... turistboom fra USA etter denne skjermoffensiven på banen, akkurat sånn som Island opplevde etter fotball-VM i 2016.
1: Ja, det mener i alle fall makroekspert og leier for finans i Sparbank 1, Sogn og Fjordane, Arne Sæterbakken. Og i beste fall så kan kanskje Vestland øke inntekten med 2,6 milliarder kroner, mener han. Ja, velkommen til oss, Arne.
2: Takk for det.
1: Ja, hva er det du har sett som får deg til å være så optimistisk?
2: Nei, altså det er jo fantastiske tall, og man lar seg fascinere av robevegelsen som skyller over USA. For det er der det egentlig starter, med norsk suksess på fotballbanen, som er fremstiller seg selv som tøffe vikinger. Det er imageen vi dro til USA med, og så har supporterne gjennom robevegelsen skapt enormt oppmerksomhet rundt Norge som land. Og vi så litt samme på Island, altså de hadde sportslig suksess for 10 år siden på fotballbanen, kjørte dette synkroniserte klappinga og fikk masse oppmerksomhet og applaus for det. Og det vi ser når vi analyserer tallene fra spesielt amerikanske turister, så steg de med 67% fra 2016 til 2018.
1: På Island?
2: På Island.
1: Ja.
2: Og alt kan ikke nødvendigvis forklares gjennom suksess på fotballbanen og oppmerksomhet, men klart, den oppmerksomheten Norge som nasjon får nå i USA er enorm. Og hvis vi tar tilsvarende økning da, som Island fikk for 10 år siden, over til norske turisttall, og øker det opp med et estimert forbruk, så kan Vestland alene få en økning på amerikanske turistinntekter på godt over 2 milliarder. Det er helt fantastisk.
0: Yes. Hvor sikker er du på disse tallene? Har du bare copy-paste, og så tenker du dette går?
2: Ja, altså det ligger jo også en forutsetning at vi har samme utvikling som Island, så historisk statistikk er ikke nødvendigvis fasiten på fremtiden. Men uten tvil så har du en del faktorer om at amerikanerne blir oppmerksomme på Norge. Altså, vi har mange som stammer fra Norge, amerikanerne er opptatt av opphavet sitt. Og så i tillegg så har vi da noe annet å tilby, som fjord, natur og et kjølig klima som også appellerer i tillegg til et tøft viking-image som selger i USA.
1: Men du, er reiselivet på Vestlandet godt nok budde til å ta imot et rush av amerikanske turister etter at de har sittet oss ro både på banen og på gaten i New York og andre plasser?
2: Vi har kommet godt i gang med turisme her på Vestlandet, men det finnes et enormt potensial å ta av. Fordi at vi har fokusert mye på fjord og fjell og natur, men akkurat innenfor vikingtematikken så er det et forbedringspotensiale med noen få unntak. Men jeg mener nå er jo muligheten for å lokke amerikanerne med et helhetlig vikingkonsept, der også de bygger ut med aktiviteter, vikingaktiviteter, ta del av historien, slik at de får mer kjennskap til dette her.
0: Ja, mener du at for eksempel Fløibanen og Ulriksbanen og alle sånne kjente turistdestinasjoner nå skal gå helt vikingbananas?
2: Det hadde jo vært veldig gøy. Hvis vi får et vikingskip på Ulriken, da er jeg imponert hvis vi får til det. Men det handler mer om konseptet, ikke sant? Nå fremstiller vi oss selv som ordentlig tøffe vikinger. Og jeg tror mange blir fascinert av å lære litt av historikken. Ikke nødvendigvis at vi skal løpe rundt på Ulriken med sverd og slåss, men det handler litt om å få litt kunnskap til hvor røttene til amerikanerne kommer fra, og spesielt de som har norsk eller nordisk avstamming, er fascinert av storhetstiden til Norge gjennom vikingtiden.
1: Men du, hva bør vestlandske reiselivsbedrifter nå gjøre for å utnytte denne situasjonen når amerikanerne ser at vi ror nesten overalt?
2: Ja, nei, jeg tror det er et kjempepotensial å også utvikle vikingekonseptet. Og så der finnes muligheter. Jeg tror amerikanerne vil elske hver viking for en dag, bo i en vikingeleir, se hvordan man levde, bo i, og paddle og ro på disse små båtene i enkle form, ikke de største vikingbåtene. Men det hele vikingeopplevelsen tror jeg mange blir fascinert av, i tillegg til alt annet ved det fantastiske vi har på Vestlandet.
0: men du snakker så varmt og entusiastisk om dette nå, Arne, at jeg blir nysgjerrig. Altså, har du kastet deg på denne robølgen?
2: Du vet hva, jeg blir så godt humør hver gang jeg ser en video på mobiltelefon på roinga, for jeg synes det dødsskutt. Altså, vi kan si at det en dårlig kopi, men når du ser hele stadion, inkludert senegalesere, amerikanere ror sammen med det norske laget, så mener jeg at dette en bevegelse som, som favner i hvert fall mitt idrettshjerte enormt, og det gleder meg til å se fremtiden for norsk læringsliv også som følge av
0: det. Ja, for det var vel kanskje da at hele landslaget satte seg ned på gassmatt og ble med på dette her, som gjorde at det tok kanskje helt av?
2: Ja, jeg tror egentlig det startet lenge før det, for jeg tror du ser på handlesenteret på videoer som gikk viralt når de allerede var i Boston, der folk rodde i, på de her handlesenterne overalt, så tok de over Times Square, og så fortsatte hele den roentusiasmen på stadion, og det var fantastisk å se en hel stadion synkronisert roing. Det har vi aldri sett, i hvert fall i mitt idrettsliv, sett noe tilsvarende, selv om Island var kjempeflink til å starte bevegelsen for 10 år siden.
1: Vi skal snart til Sagerstad på Nordfjordøy. Det jo et, ja, vi må nesten få lov å kalle det nasjonalt kunnskapssenter for vikinghistorien vår. Tror du den typen plasser Sagerstad har i lys fremtid nå, da?
2: Jeg tror det kjempelys fremtid. Så lenge, altså jeg har vært der selv, et fantastisk vikingskip å se på, et fantastisk bygg, og her finnes jo så mye muligheter til å utvikle det konseptet enda mer, med vikinglandsbyer, med små vikingebåter, og la de gå i fjellene og se også den vakre naturen rundt området der.
1: Vi får høre med hun som sjef for Sagerstad, hun vår neste gjest. Så får vi høre om hun tar handsken din, Arne Setterbakken, leier for finans i Sparbank 1 og Sogn og Fjordane, og så er hun også avurke makroekspert.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet Norsk Folkehjelp I Ukraina drept I et russisk angrep. Flere personer I tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstandere av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem I dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonisterne for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister I Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 I året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå I Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel I et populært turområde ved Bondhusvatn I Kvinnherad I Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Will Smith, Get In Jiggin, eller Jiggy With It. At han hører på Vestland i dag på NRK P1. Roy Per Vidar og Vidar, som ditt radioselskap denne onsdagen.
1: Ja, nå byr vi på en nyhetsoversikt, og ja, skal du kjøpe deg flybillett til Oslo, så må du betale dyre dommer, Vidar.
2: Ja, flyselskapet Norwegian sier nå i ettermiddag at de kommer til å sette ned noen av billettprisene på reiser mellom Vestland og Oslo. For VG skrev i førmiddag at priserne lå på mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skulle reise til eller fra. Dette henger sammen med at fremdeles er streikefare i SAS, der det er kabintilsett og NHO luftfart førmiddels ikke er samlet, og SAS har innstilt flere avganger. Til NRK sier Norwegian at når etterspørnaden stiger, så stiger også priserne automatisk, men at de nå vil freiste og manuelt sette ned maksprisene på sommeravganger. Fra i dag og til 19. juli blir avkjøringen fra Osterøybrua mot Bergen stengt mellom klokka 19 på kvelden og klokka 6 på morgenen. Det blir da skilte omkjøring om rundkjøringen på Trengrei, og det blir en ekstra distanse å kjøre på over 10 kilometer. Årsaken til dette er vegarbeid på brua. I morgen blir også påkjøringen til Osterøybrua stengt mellom klokka 7 på morgenen og klokka 23 på kvelden. Og her er det omkjøring via Takva.
0: Takk skal du ha, Vidar, på den oppdateringen der. Ja, det var jo på en måte en oppdatering for trafikken da. Men når det gjelder trafikken akkurat her og nå, så er det ingen meldinger som gjør at du skal bli forsinket på din vei. Men du kan som alltid tipse oss hvis du ser noe. 55 275 700.
1: Når det gjelder været, så er det noen grå dag i Vestland i dag. Perioder med litt regn eller yr hit med i dag, uttrykk for lokale skodde. Men folkens, fatt mot i kveld, så kanskje det blir noe lettere vær i indre strøk. Jeg vet ikke om det er det som slår til her, Per Vidar, men utenfor glasset mitt her, så er jo faktisk asfalten begynner å bli tørr. Og du snakket om sola i stedet.
0: Ja, altså gløtt av sol, ja. Er det faktisk muligheter for noe? Jeg synes det var litt lysere nå i Bergensområdet i alle fall, så det gir jo håp for kanskje resten av ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, jeg er optimist. Vi får sats på at vi får sett sola.
0: Du, vi har jo satt i gang en aldri så liten ro-debatt i Vestland i dag, Roy. Ja. Vi lurer jo på i NRK Radioøppen. Hva synes du om dette ro-stuntet som pågår nå i fotball-VM? Gunnar Mikael, han mener at nå må disse ro-motstanderne roe seg kraftig ned.
1: Ja. Kjerstin, hun skriver at har en gammel robot, den er fin og ro. God ja. Trening for magemusklerne med et smil
0: og
1: fjes her.
0: Ja. Og da, Kjerstin, når du tar disse åretakene, så må du jo si sant? Hun må jo da.
1: Ja, det er nett som kjører disse vikingene som rodde disse her store skipene. Det var ro. Kanskje ikke fullt så rett av XR nå da.
0: Nei, de måtte jo holde takten. Ja, hvis det ble bare øre og saur når vikingskipet skulle roes. Det var mange par året.
1: Ja, det var mange par. Ja. Veldig mange par, og der måtte du ro i takt. Jeg har rodd i en båt med 6 roere en gang, og jeg var i utakt, og det var ikke populært blant de andre, for da får du ikke den fremdifte kursen du egentlig skal ha.
0: Nei, det går ikke. Men altså, kursen, den har virkelig Norge nå, i fotball-VM, møte takket være dette her ro-stuntet da. Altså, det store flertallet synes dette her er gullegodt. Gå inn i NRK-radioøppen og se hva du mener.

0: Emily Hollow, neste stasjon.
1: Ja, det mye snakk om skatt også for tida, ikke bare fotball-VM, og i dag så la jo skattekommisjonen fram sine råd og tilråinger til hvordan skattesystemet her i landet kan endres.
0: Ja, blant forslaget så det jo milliardkutt til folk da i arbeid, og ikke minst reduserende mye omtalt formueskatten. Da siste fungerende regiondirektør i NHO Vestland, Sondre Olsen, glad for.
2: Du, det veldig bra at stadig flere partier nå ser at formueskatten et stort problem for bedriften i Norge, og nå anerkjenner de det ved å redusere den, men vi ønsker jo i NHO at vi fjerner formueskatten helt.
3: Hva konsekvenser har den formuesskatten for bedriftene, for eksempel her på Vestlandet?
2: Nei, det jo veldig mange lokalt eide bedrifter her langs Vestlandet, og mange av de betaler formuesskatt. Og det jo et stort tap, for dette jo penger de heller ønsker å investere i bedriftene sine. Og så ser vi nå at det mange utenlandske aktører som kjøper opp norske bedrifter langs kysten, og det jo en veldig utfordring. Og det gjør jo at vi mister mange lokale eiere rundt i bygd og by langs Vestlandet. Så når de nå endelig vil redusere formuesskatten, så det i alle fall et riktig skritt i rett retning, men vi håper jo at man fjerner formuesskatten helt.
1: Og en av de lokale eierne er Jakob Særstein. Han er gründer og konsernsjef i Los-gruppen på Bømlo. På papir er han rik, men han mener dagens skattesystem ikke er konkurransedyktig.
4: Det ikke mange som forstår hvordan vi eiere har det, men det noen som skretsjer med penger. Men de fleste flytter til Schweiz mot sin vilje. Jeg hadde aldri flyttet til Schweiz. Da ser jeg heldig alt. Og så får det være utlandske eiere som eier etterpå. Fordi det da som skjer nå, det at vi kan ikke bo i Norge og eier. Det bare sånn skattesystemet bygd opp. Og jeg jo sånn, jeg veldig for helsepolitikk, skolepolitikk, eldrepolitikk, kunst og kultur, kjempeglad i. Men vi er litt begynt av forbått av, vi er litt begynt av med næringspolitikk som konkurransedyktige med utlandet. For det da som skaper inntekter som gjør at du får råd til alt det andre. Når de flytter vekk, og du flytter vekk arbeidsplassene, det 700 arbeidsplassene hvis de forsvinner. Alle vil ikke forsvinne, men halvparten kan fort forsvinne til utlandet. Og jeg begynner jo å bli en gammel mann etter hvert, og jeg orker ikke å kjempe dette her hvis ikke de forstår det.
3: Men det som de foreslår her, vil det hjelpe?
4: Det vil hjelpe, men jeg for null formuesskatt, sånn sett, fordi jeg vet hvor tøft jeg har hatt det, og nå må jeg betale mye mindre, men bare for en halvannen måned siden solgte jeg meg ned i Noxa til Sinus. For på papiret så har jeg gjerne milliardverdi. Men i virkeligheten så har jeg masse gjeld i banken.
0: Ja, da sa altså gründer og konsernsjef i da Bømlo-baserte selskapet Los-gruppen da, og han ble intervjuet av kollega Charlotte Øyane Sanden. Og hva som et rettferdig skatteavgiftssystem, det kanskje helt umulig å bli enig om, Roy.
1: Ja, det kanskje verdens vanskeligste spørsmål, og i botten så ligger vel at vi alle ønsker å betale minst mulig skatt, men vil ha igjen mest mulig tilbake fra statene. Det et vanskelig debatt dette her.
0: Mm. Ja. Men det en kommisjon da, som har gjort et ærlig forsøk, og hva de foreslår, og hva dette her betyr for meg og deg, da skal du få svar på straks.

0: Aurora, i lag med Brandon Williams, A Place to Call Home.
1: Nå skal vi inn i skatte- og avgiftspolitikken, for hvordan skal vi betale for å holde AS Norge i drift, og ikke minst gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. I dag har Skattekommisjonen staket ut retninger for Norges nye skattepolitikk.
0: Ja, denne kommisjonen har hatt folk fra alle politiske partier, bortsett fra FRP da, og så har de da jobbet for å bli enige om hvordan denne skattepolitikken skal se ut fremover. Og en av de som har suttet i denne skattekommisjonen, da er deg Ingrid Nergård Fjelstad. Velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
0: Altså, du, bare for å plassere deg mer lokalt, så er du bystyrepolitiker i Bergen for Venstre. Og du kan din skattejust, du?
2: Ja, før jeg ble politiker så jobbet jeg både i Finansdepartementet og i Skatteetaten med skatt.
0: Ja, ok. Da har du alt papiret på plass her. Altså, du har hatt en travel vår, og som medlem av din kommisjon da, går det an å oppsummere hva er det viktigste dere kommer frem til?

0: Riktig nok så henter vi, vi gir større lettelser på inntektsskattene enn det vi henter inn på moms, men det har jo vært mye diskutert de siste dagene, enkelt av disse momsforslagene våre.
1: Ja, men det jo sikkert mange med meg lurer på. Hvorfor må vi endre skattesystemet vårt?
0: For næringslivet har det vært snakk om at man opplever det vanskelig å være norsk eid bedrift opp mot de utlandske. Norge er jo en liten åpen økonomi. Vi har en del utlendinger, og det er selskapsskattesatsene kanskje den som viktigst for å tiltrekke oss penger fra utlandet til Norge. Men da har norske eiere opplevd at formuesskatten er på en måte diskriminerende for de som er her, kontra nabobedriften som gjerne eier et annet sted. Og derfor har det vært viktig for meg og mitt parti Venstre å se på, kan vi gi lettelser? For vi ønsker jo at norske bedriftseiere skal bli i Norge og investere og skape fremtidens arbeidsplasser, nettopp her på Vestlandet.
2: Men dette med å for eksempel å sette formuesskatten til null, da gikk ikke det.
0: Nei, vi har brukt våren på å finne ut, finnes det et forlik på tvers av blokkene på dette, og kompromisset er at det er en formuesskatt igjen i Norge, men den har brede grunnlag, det vil si vi beskatter alt som er formuesverdi, med lave satser. Og så klarte ikke vi å bli enige om en sats, det sender vi liksom videre til partiene på Stortinget til å forhandle om, men ja, da, vi har blitt enige om en ramme.
2: Et slags intervall også på denne her da? Ja, det laveste til det høyeste?
0: Ja, fra 0,25%, som jeg vil si er lavt, til 0,75%, som jeg vil si er for høyt. Sant? Så her må man forhandle. Tanken er at man skal bli enig innenfor disse ytre rammene om en sats som kan ligge stabilt. Og så er det spørsmål, er det godt nok? Det er i hvert fall det som kan sikre en viss stabilitet. Jeg opplever at vi har fått enighet på tvers at formuesskatten i dag er for høy, og noe må gjøres.
1: Det er formuesskatten og næringslivet, men for en vanlig lønnsmottaker, hva konsekvenser får dette her forslaget det ikke? Altså, jeg har jo blant annet hørt med pensjonister som klager over at det blir ikke noe mindre skatt til deg, mens en vanlig lønnsmottaker får litt mindre skatt.
0: Det stemmer. Vi har sett litt på pensjonistene, de fra 62 til 67, de unge pensjonistene, om man skal sette et nytt innslagspunkt på dette som heter pensjonsskattefradraget. Det viser seg jo at stadigvæk flere av de som blir eldre er også friskere, og da er det et ønske å få de til å bidra litt mer inn i arbeidslivet som ligger tilbake her for det forslaget. Og for den vanlige lønnstaker er det lettelser i inntektsskatten vi har lagt inn i bordet her, for at det skal også måne for alle.
1: Ja, men hva er poenget med å gi skattelette til en vanlig lønnsmottaker hvis du øker momsen og tar det inn igjen på den andre, med den andre handen?
0: Ja, altså regnestykket er at det er ikke, selv om det kan oppleves som at moms på treningssenter nå er det som velter økonomien til folk, så er det større lettelser i inntektsskatten når du regner ned på individnivå, men det kommer litt an på hvor du bruker pengene dine. Så det tanken er at momssystemet, det er skatt på forbruk, det disponerer du litt mer selv hvor du bruker pengene, mens skatt på inntekt, den trekkes jo fra deg når du får lønn, så den styrer du ikke like mye hvor du vil bruke den.
2: Nå har altså denne rapporten lagt frem, og diskusjonen går jo høyligt allerede på, altså hvordan tror du dette blir nå utover sommeren og høsten?
0: Nei, nå skal jo dette på høring. Jeg har jo sagt at kanskje årets sommerlektyr er denne NOU-en på 154 sider. Her kan man lese seg langt ned i detaljene, og så går jo det på høring, og da vil jeg jo oppfordre alle som mener noe til å delta i høringen, sant? Gi innspill både folk flest og næringslivet. Hva er det vi trenger? Og så blir det litt opp til regjeringen å sende en stortingsmelding som det heter til Stortinget, og så skal dette forhandles i Stortinget neste vår. Så det blir mye skattedebatt fremover også.
1: Ja, tviler ikke du. Men når Stortinget har behandlet dine saker til neste vår, så du sier, hvor likt blir stortingsvedtaket til råingene, Likas?
0: Nei, det er vanskelig å si. Jeg føler vi har en slags stafett nå for skattenivået, særlig for næringslivet. Vi har levert stafettpinnen nå videre til offentligheten. Så får man ta den og føre den veien vil. Så nei, det tør jeg rett og slett ikke spå. Men jeg håper jo at en del av grepene våre kan bli stående. Jeg tror det er viktig nå å få redusert skatten for næringslivet. Det hørte vi jo er nå og LOS bekreftet veldig hvorfor noe må gjøres.
2: Ok, vi får se hvordan dette her ender til slutt. Ingrid Nergård Fjellstad, som altså har suttet som medlem av Skattekommisjonen og gjort et grundig arbeid. Takk for at du var med her i Vestland i dag.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: My Try to Forget You her I Vestland I dag.
1: Vi for siste nytt nå, og der skal det handle om en leiteaksjon I Nordfjord, Vidar.
2: Leiting etter en 24 år gammel mann som forsvant I Myklebustelva I Breimigloppen natt til søndag sett på pause, opplyser politiet til fredagstiden. En annen person som var I båten kom seg på land, og politiet sier de vurderer å be kraftlaget om å senke vannstanden I Lonevatnet for å gjøre videre leiting lettere. Psykiatrisk klinikk I Sandviken I Bergen har lett pasienter ligge ulovlig I belte I lang tid uten nødsynt stell, viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende I belte sammenhengende I 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik I Sivilombudet forteller hvorfor dette alvorlig.
3: Psykisk helsevernloven den setter strenge vilkår for å bruke belte, blant annet fordi risikoen for menneskerettighetsbrudd høy. Og det en alvorlig rettssikkerhetssvikt når pasienter blir lagt I belte uten at det klart om situasjonen slik at det uomgjengelig nødvendig, som det loven krever. Og det samme gjelder når pasienter blir liggende lengre enn det som godt nok begrunnet.
2: Og klinikkleier Brede Åsen sier de tek funnet på største alvor, og at de har startet med å følge opp tilrådingene I rapporten. Sunnhordlandsrådet sier det sterkt uroa over at oppdrettsnæringen mellom Øygarden og Karmøy I Rogaland må redusere produksjonen grunnet lakselus. Det staten som har bestemt dette. I en pressemelding skriver Sunnhordlandsrådet, som representerer en rekke kommuner, at det sterkt uroa for produksjonskutt I et område som alt har kuttet mye de siste årene.
4: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Roxy Music. Avalon, det Vestland i dag på NRK P1. Du hører på Roy og Pervida som på plass og radioselskapet ditt denne onsdagen.
1: Ja, og akkurat nå så tikker det inn i meldingen om at det enighet i denne her meklingen mellom Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart. Det får NRK opplyst ved Riksmeklaren sitt kontor, og det betyr at det heldigvis ikke blir noe flystreik, så jeg tror mange som hadde planer om å reise på ferie har fruktet ganske lenge nå.
0: Ja, og hvordan går det nå med denne enighet om dette rostønte da, som fotballsupporterne har virkelig trykket til sitt bryst under fotball-VM. Altså i NRK radioappen så er det, ja, det er et stort flertall, 61% som svarer altså, jeg har kastet meg på robølja og bare digger det. Rett og slett.
1: Ja, en av de som kanskje kastet seg på robølge er Marit Kristine. Hun skriver at hun vokste opp på Sunnmørskysten med fisking og roing, og med tre yngre brødre og en søster som spilte fotball, og det var stor interesse for fotball i hele familien. Og det smittet jo over på nye generasjoner. Roinga som nå dukket opp, synes hun veldig gøy. Og min eldste bror har også teket det ut på sjøen med barnebarn som lærer seg å ro. Flink 6-7-åring, viktig og bra å kunne tips til andre. Kom igjen, ro der du på land eller på sjø, skriver Marit Kristine til oss.
0: Ja, veldig bra. Ruben, han skriver altså med idrett på toppnivå så følger ofte med en sånn supporterkultur, sant? Ja. Det store samlinger med mennesker som ønsker å fremme sine deltaker av sitt lag, gjerne seg selv og egen gjeng også. Nå var Norge sist en supportergjeng som ble via internasjonal oppmerksomhet. Ja? Kommer du på noe?
1: Ja, det kommer ikke på noe i farten, men hvis vi går tilbake til OL på Lillehammer,
0: det
1: kanskje det.
0: Ja, det er akkurat det Ruben kanskje sier. Kanskje da. Altså, da gikk vi rundt og hadde denne OL-floka, sant?
1: Ja, stemmer det. OL-floka, så slo vi marmene rundt oss.
0: Ja da, altså vi må ikke være så redde for å stikke ut på den internasjonale scenen, mener Ruben da.
1: Nei, og Nils er tydeligvis enig, han har sendt en melding, hva for ikke, noe moro må vi ha, det er god medisin, og ikke minst gratis, ro, ro, ro, skriver han Nils til oss.
0: Ja, gå inn i NRK-radiopen og se hva du mener om dette rostønte, så skal vi få en avklaring på det.
1: Ja, nå skal vi straks skifte fullstendig tema, for det er en ting jeg står og ser på her i studio her jeg står i Førde. Jeg ser rett ut på hovedgata i Førde, der kjører veldig mange busser. Akkurat nå fer en buss forbi, en oransje og hvit buss som står skjus på. Dette har vært et litt uvanlig syn, for i alle år jeg har stått her, så har disse her hvite og blå bussene som står kringom på, med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det har jeg kjørt at og frem i hele Sogn og Fjordane. Det er litt sånn nostalgi for oss som var ekstra glad i Sogn og Fjordane. Men nå, i dag, så er det bare disse her oransje og hvite bussene står skjus på, som kjører forbi glasset mitt her. Og da får jeg litt sånn touch av storbyen, for jeg vant med å se når jeg er på tur til Bergen, blant annet.
0: Men det skjer noe med bussstrukturen
1: også? Ja, det blir stadig flere elbusser, det er jo det som er poenget. Nå har selv elbussene nådd Sunnfjord, tenkte jeg, folkens. De har kjørt til Bergen, og de har kjørt til Nordfjord og Sunnhordland lenge, men nå er jeg også kommet til Sunnfjord, og vi skal straks være med på en åpning av en ladestasjon og et serviceanlegg for disse her elbussene.

0: Tallet på elektriske busser som ruller på veiene i Vestland, det har økt. Fra og med i dag så ruller nærmere 100 elbusser ut på veiene i Sunnfjord i Ytre Sogn.
1: Ja, i Førde så åpner Skyss i dag et helt nytt serviceanlegg med ladestasjon for busser og nødvendige fasiliteter for sjåførene. Og det var naturlig nok en svært glad fylkesordfører Jon Askeland, kollega Arne Stubhaug, møtte på det nye anlegget.
2: Dette er virkelig en stor dag. Det er kanskje markeringen på en liten revolusjon på bussatsinger, kollektivsatsinger i Vestland, for da at vi tar i bruk altså en av de største busskontraktene med 167 nye busser, de fleste elektriske. Men det er også anlegget vi står på her, at nå med elektriske busser så må vi ha bussanlegg med ladeinfrastruktur, så også gir den etterlengta og viktige forbedringen i arbeidsforhold for bussjåfører, som nå får hvilerom, toalettanlegg, alt som vanlige folk tek for gitt, og som er krevende når du sitter bak ratt i en buss. Og nå etter hvert så skal vi ha 39 bussanlegg spredt utover hele fylket. Det har aldri skjedd før, så det er en tung satsing på kollektivtilbudet vårt. Dette her så jeg gleder meg stort i dag.
3: Ja, hvor langt er dere kommet i elektrifiseringen av bussene i Vestland?
2: Ja, vi har nå 412 av ca. 1200 busser som er elektriske i fylket. Og vi er også da fylket som nå, for eksempel her i Førde i dag, tekker i bruk mest elektriske busser ute i distrikter, der de kjører på lange avstander. For at hittil så har elbussatsingen stort sett vært i veldig folketette områder, byområder, men vi leder an i landet nå når det gjelder ute i distrikter.
3: Ja, for dere har jo kjørt elbusser i stund. Hva erfaringer har dere gjort dere så langt?
2: Erfaringene våre er gode, sant? Så de vi har i Bergensområdet, de har jo vært langt mer driftsikre i kulden enn det som var i Oslo. Vi har også tatt i bruk i Nordfjord og i Sunnhordland i fjor med, jeg vil si, veldig gode erfaringer. I Sunnhordland var det en diskusjon rundt det med at vi også innfører det som heter lågentrebusser, som er en fordel for folk i rullestol, folk med barnevogner, at det ikke er disse høye opptrinnene. Da forsvinner noe til bagasjeplassen. Da gir det også litt med batteri, men også på dieselbusser med lågentre, så er det en utfordring. Da måtte vi gå en runde både med oss selv og operatørselskapene for å få det på plass, men det har også gått seg til nå. Og igjen, hvis alle viser hensyn, så går det veldig bra.
3: Jeg forstår at det fremdeles er en del busser som må kjøres på diesel. Hvorfor det?
2: Ja da, for de små bussene, disse som går delvis i øyene, delvis for det vi kaller bestillingstransport, der er ikke elektrifiseringen tilstrekkelig eller tilfredsstillende enda. Bilene har vært for tunge for å få kort rekkevidde. Så har vi også en del fylkesveier så er i så dårlig stand at elbussene blir for tunge. Da må vi kjøre diesel da, for vektmessige årsaker.
3: Du er ikke redd for å kjøre rundt i kinesiske busser da? Det har jo ikke manglet på åtvaringer.
2: Det er jo noe som myndighetene må følge med på, men da spørsmålet må vi jo også returnere til alle som kjører kinesiske private biler. Hvis da at det er sånn at kineserne legger inn sporingsutstyret og kan gjøre anslag på alt av kinesisk software i både privatbiler, busser og mye av kinesisk teknologi som omgir oss med i radioer og teknologi ellers, vel, da har vi et stort problem. Jeg tror det er overdrevet, samtidig som vi ikke skal være naive.
3: Nå er dette et anbud som Firda Bilag har vunnet. Hvordan er det rundt om når det gjelder anbud?
2: Ja, jeg er jo veldig glad for at Firda Bilag vann anbudet i en vanlig konkurranse, for jeg ønsker jo at vi har lokale eide selskap, og selv om det er konkurranse i bransjen, så jeg er bekymret for den store konsentrasjonen på eiersiden, at der i Norge i dag er veldig få tilbydere av både busstilbud, og enda mer er det jo nå på fergesiden, der alle de fire fergeselskapene, de er nå utenlandsk eid 100%, og dels eid av investeringsfondet i utlandet. Det bekymrer oss, Så jeg er ekstra glad for at Firda vann kontrakten her med lokalt eierskap fullt ut. Så det er jeg ekstra glad for.
0: Ja, da sa altså en glad fylkesordfører Jon Askeland.
1: Ja, også den daglige leieren for Firda Bilag, som fikk han både på å kjøre elbuss i Sunnfjord og Ytresogn, var fornøyd i dag. Og fra før så har jo de kjørt elbussa i Nordfjord i et års tid. Lars-Andreas Kårstad sier dette en viktig dag for selskapet hans.
4: Det er en ganske stor dag. Det er utrolig viktig for oss å kunne fortsette å trafikere i vårt heimområde, som vi har gjort siden 1920. Så det var jo veldig bittert om noen andre skulle komme inn her og kjøre våre ruter.
3: Ja, for det var et anbud som dere vant.
4: Ja, vi vant kontrakten i fjor og oppstart i dag.
3: Hvor mange busser er det dere nå setter i drift?
4: Nå setter vi i drift 97 nye store elektriske busser og 64 minibusser.
3: Dere har jo kjørt elbusser i Nordfjord et års tid. Hva er erfaringene så langt?
4: Det er gode erfaringer. Vi har rekkeviddeangstene vekke. De har lengre rekkevidde enn vi, eller mindre forbruk enn det vi frykter. Og bussene er bra for både passasjerer og sjåfører.
3: Hva tilbakemeldinger har dere fått fra sjåførene?
4: De er stort sett positive. Og så er det sånn at vi er skapt i forskjellige former alle sammen, og noen finner seg ikke helt rett, sånn som de gjorde før.
3: Publikum da, hva de sier?
4: Publikum leter stort sett vel. Jeg har ikke hørt noen klage på enda.
3: Det har jo vært litt snakk om bagasjeplass i disse nye bussene. Er det noe dere har gjort endringer på fra dere begynte i Nordfjord?
4: Ja, i den leveransen som vi får nå, så har vi utviklet en bagasjerekk i lavventrebussene som ikke har bagasjerom. Så der skal publikum kunne hantere og komme seg frem med bagasjen fortsatt.
3: I dag så har vi hatt åpning av det nye bussanlegget på Bruland. Hva er det vi har her?
4: Her har vi et bra, nytt, moderne anlegg med både lading og vaskehall og servicehall og kontor og sjåførfasiliteter. Og i tillegg er det nattparkering da, som utenfor sentrum, som er jo alles interesse.
1: Ja, det sa altså Lars-Andreas Kårstad, han er daglig leier i Firda Bilaget Buss. Og det var kollegaen vår Arne Stubhaug som hadde besøkt ladestasjonen til Skyss i dag.
0: Rostønte setter Norge på kartet. Nå skal vi tilbake igjen til 1985. Til en gruppe som satte Norge virkelig på musikkartet. Dette er A-ha. Og det er selvfølgelig Take On Me i Vestland i dag på NRK P1.

0: Altså, nå tok verden med storm med Take On Me, så kjente jeg på en stolthet som knapt kan beskrives. Det vet ikke hvordan det var med deg, Roy, men altså, da følte jeg at Norge var virkelig på verdenskartet.
1: Ja, men aha, du tenker på.
0: Ja.
1: Ja, for at vi var ikke så veldig synlige, følte jeg, på verdenskartet. Vi vann Grand Prix et par år senere, kanskje år etterpå.
0: Eller, med samme midtbåt. År,
1: ja, samme år var det kanskje.
0: Ja, men vi fikk jo en dobbeltboost.
1: Ja, og det liksom noe med at noe som verden legger merke til. Faktisk, altså, resten av verden legger merke til Norge. Du får den stoltheten, den kjenner jeg på, og det er endelig en verden sitt. Vi var ikke bortskjemte med sånt.
0: Nei, vesle, litle Norge.
1: Men han kommer seg med året, det kommer seg med året.
0: Nå er det altså dette roestønter da, som tar verden med storm. Noen hisser seg kraftig opp, mens det store flertallet, de synes dette her er rett og slett gøy å være med på. Altså, vi vil gjerne høre for deg. 61% har svart i NRK radioappen at de har kastet seg på Robelgo.
1: Ja, Brynhild, hun skriver til oss at det er helt fantastisk, Roro, eller Didrik, han synes det er stas med roing også, også godt. Disse her klovnebuksene, som han kaller det, til curlinglaget, det setter jo også Norge på kartet da også.
0: Ja, det ble jo en god diskusjon rundt dette her.
1: Ja.
0: Fikk ikke kongen noe i disse buksene?
1: Det stemmer. Jeg har ikke sittet ned.
0: Kanskje han har de på lur her.
1: Ja, kanskje han kommer frem med en gang på slåssbalkongen, hvis vi vinner VM i fotball.
0: Da er det en utfordring jeg gitt via til kong Harald, altså. The Weeknd tar deg frem mot nyhetsoppdatering her i NRK P1. Save your tears.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger Universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Den type aktivitet, det et ulykke eller det en bevisst handling? Disse skyggeflåten eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. God onsdags ettermiddag, 7 minutter over 4 i klokka blitt. Det Vestland I dag på NRK. PN Roy, Per Vidar og Vidar.
1: Ja, og I nyheten nå skal vi høre om nye krav fra miljørørsla I sak om Førdefjorden.
2: Ja, Naturvernforbundet og Naturungdom krever at Nordic Mining med en gang stanser bruken av sjødeponiet for gruveavfall I Førdefjorden. Høyesterett har slått fast at løyveselskapet fikk var gjeve ulovlig, og miljøorganisasjonene har nå fått innsyn I en søknad fra Nordic Mining, der de ber om mellomens løyve til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år. Miljørørsla mener dette uhørt og at det vil føre til ødelegging av fjorden. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødsynt stell. Klinikkleier Brede Aasen sier de tek funnet på alvor og at de har startet med å følge opp tilrådingene I rapporten.
0: Vidar Edermann, så holder oss oppdatert på lokalnytt I onsdags ettermiddagen. En tur ut I trafikken, så kan vi ta oss en tur opp på fjellet. Haukeli-tunnelen på E134. Da vi altså I Ullensvang, og dette gjelder da retning mot Haukeli. Der det et kjøretøy som har fått stopp, så der må du være litt opps. Det vet trafikksentralen som opplyser om dette her. Så det et kjørefelt som påvirket, men det åpent altså I tunnelen. Men vær opps hvis du skal gjennom Haukeli-tunnelen på E134 akkurat nå.
1: Ute I veier, helt på seg. Det ikke så galt veier I dag, egentlig. Det ja, litt en periode med litt regn, lyr, kanskje. Kanskje du ser tåka lokalt. Og, men så skal det bli noe lettere veier I indre strøk I ettermiddag.
0: Ja, ja så jeg kan jo allerede nå si at altså, her det mer enn gløtt av sol hvis du oppholder deg I Bergen og I Sunnhordland. Altså, det ser ut som sør I Vestland har ja, litt bedre vær kanskje enn resten av Vestland.
1: Ja, det I alle fall veldig mye på sky på himmelen her. Jeg står så jeg håper det at det kommer litt sol her også etter hvert, men heldig det ikke som får nyte kanskje litt sol I ettermiddag og I kveld. For I morgen så det på en igjen med litt regn og yr først på dagen, I alle fall nord for Bergen ellers oppholdsveier og ja, I indre strøk skal det stort sett være oppholdsveier hele dagen da I Sognefjordene.

0: 12 minutter over 4. Mari, see you go her I Vestland I dag.
1: Nå skal vi snart til Hardanger eller Kvinn. Her har nærmere bestemt, for mange av dere har sikkert sett dette her bildet. Et sånn spegelblankt vatten, grønt, og så ligger en gul båt I framgrunn, og så ser du så her spektakulære fjellet rundt en bre I det fjellet.
0: Da bildet har jeg sett. Altså, det dette her bondhusvattnet, ikke det?
1: Ja. Jeg tror de fleste kan se det bildet framfor seg.
0: Ja, ikonisk bilde, ja. Rett og slett. Nasjonalromantisk på sitt beste. Kanskje.
1: Ja, men nasjonalromantikken har jo kanskje også sin baksider.
0: Ja.
1: For spissefjell og brea og sånt, de kan jo skjule noen lumske farer, og nå har det faktisk dannet seg en slags bresjø under bondesbreen, skjønner jeg.
0: Og da har gjort at på grunn av sikkerheten, så må de altså stenge deler av denne bondhusdalen. Om det betyr slutt for et ikonisk bilde denne sommeren, da skal vi prøve å finne ut av straks.

0: Ruben, i lag med Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Da skal vi til Kvenherad og Bondhusdalen, for der har det nemlig dannet seg en bresjø under Bondhusbreen, som gjør det farlig å oppholde seg fra breen og langs elva ned til Bondhusvatnet og den her sandbanken som ligger nest ved vattnet. Dette her jo et populært område for turister og ferdast, og ja, vi ser jo veldig mange flotte bilder fra dette området her også på sosiale medier.
0: Ja, ja, ja. Og på grunn av dine farene så forbyr nå politiet opphold i dette området, så du nettopp nevnte Roy. Torger Fosse, god ettermiddag til deg.
2: En god ettermiddag.
0: Ja, du fungerende politistasjonssjef i Kvinnherad. Og hvorfor et så drastisk tiltak som forbud mot å oppholde seg i ditt område?
2: Ja, det fordi at fagfolk sier at her kan det være farligt å oppholde seg dersom denne demningen til denne bresjøen sprekker. Og da vil det komme store mengder vatten ned denne elva som går fra enden av breen og ned til Bondhusvatnet. Så det et veldig begrenset område som forbyr ferdsel i, og sånn at det rikelig med natur som fortsatt tilgjengelig.
1: Ja, for det kan jo hende noen som lutter på nå og tenker at jeg har planer om å reise til Bondhusvatnet i sommer, og kanskje ta dette her ikoniske bildet av den her gule båten som ligger på dette her grønne vattnet med fjell og breen i bakgrunnen. Kan den fortsatt gjøre det, eller har du stengt det området
2: også? Nei, da vil jeg absolutt anbefale de å gjøre, ja. Nei, det er langt ifra stengt der. Veien ifra fra parkeringsplassen på Bondhus og opp til vattnet og via rinjene langs vattnet og vette tilgjengelig for folk, men det er helt der i sørenden, altså innstenden der bre elva kommer ned til vattnet, det er der det vil bli stengt, og vi setter opp skilt og bånd, sånn at vi forsøker å hindre at folk ja, er i et område der hvis det da mot formodning skulle skje noe brudd på denne demningen, og da kommer mye vatten ned, så gjør at det farlig å være der, enten oppholde seg der eller telta eller liknande.
0: Ja, er dette en vanlig situasjon som oppstår med jevne mellomrom, eller?
2: Nei, det ikke noen situasjon som jeg har vært borte i her, men det jo flere plasser i landet som jeg har hørt om som det liknande, og kanskje større sjøer enn det vi har her i Kvinnherad i dette tilfellet.
1: Men du, hvordan skal politiet klare å handheve dette her? Kommer de ikke til å patrullere inn og kjefte på turister som ikke bryr seg om sperringene, eller satser du på at folk vet sitt eget beste?
2: Ja, nei, jeg tror nok ikke vi skal drive og patrullere der inne. Vi kommer til å sette opp disse sperringene. Det skjer først i morgen, men vi har også informert turistnæringen og i samarbeid med kommune. Og nå informerer ut i media, så håper vi skal nå ut til de som har behov for det, sånn at de vet observant på den faren som det medfører og oppholder seg akkurat i det området ved og elva og med utløp av elva.
0: Altså gjelder jo dette her forbudet om å ferdes til dette området frem til 1. september i år. Det er ganske langt frem i tid. Hvorfor så langt?
2: Ja, så det er ikke noe grunn til å tro at det skal bedre seg den faren med det første. Det er temperaturen kanskje som kan være med å redusere faren her, så vidt jeg har forstått. Sånn at jeg tenker at vi har en løpende vurdering på faren her i lag med fagmyndighetene etter hvert, og så tar vi i alle fall en ny vurdering da, 1.9.
1: Da sier vi takk til deg, Torger Fosse, fungerende politistasjonssjef i Kvinnherad.

0: Katrine Settlitz faller sakte mens klokka den tikker raskt og hurtig mot halv fem.
1: En nyhetsoppdatering nå, og det kan bli dyrere å legge ut bostaden sin videre.
2: Ja, skattekommisjonen tilrår i hvert fall å greie ut muligheter for moms på utlegg av bostader, til dømes gjennom plattformer som Airbnb. Deler av Bergen har svært mye slik utlegg, særlig på sommeren. Karsten Pihl i organisasjonen Huseierne mener det blir knotete med moms på utlegg for vanlige folk.
3: Vår umiddelbare tanke at hvis det blir gjennomført, så skal det i hvert fall ikke skje for den enkelte private utleier. Det å begynne å bli momsregistrert for å gjøre noen utleie en uke eller to på sommeren, eller en helg eller to på høsten, det er for mye jobb for den enkelte å holde på med. Så vi har ikke noe tro på at det skal bli en god løsning, og vi vil også motsette oss det.
2: Byrådet i Bergen vil bygge en ny demning i Storvattnet på Sandviksfjellet til en pris på kring 40 millioner kroner, skriver Bergens Tidende. Vattnet har vært nedtappet siden 2023 fordi demningen som der i dag ikke oppfyller kravene til tryggleik. Flere friluftsfolk og aktivister mener nedtappingen har ført til et stygt sår i naturen. Det innbyggerne i Bergen som må ta rekninger for den nye demningen, og den blir på 26 kroner ekstra i vaskebyr det første året. I dag ruller nær 100 nye elbusser ut på veggene i Sunnfjord og Ytre Sogn. I Førde åpner Skyss et nytt serviceanlegg med ladestasjoner, og fylkesordfører Jon Askeland svært nøyd.
4: Dette virkelig en stor dag. Det kanskje markeringen på en liten revolusjon på bussatsingen, kollektivsatsingen i Vestland, for da at vi tar i bruk altså en av de største busskontraktene med 167 nye busser, de fleste elektriske. Men det er også anlegget vi står på her, at nå med elektriske busser så må vi ha bussanlegg med ladeinfrastruktur. Og nå etter hvert så skal vi ha 39 bussanlegg spredt utover hele fylket. Det har aldri skjedd før, så det er en tung satsing på kollektivtilbudet vårt. Dette her så jeg gleder meg stort i dag.
2: Fylkesordfører Jon Askeland.
5: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK.

0: George McRae, Rock Your Baby her i Vestland i dag. Vi skal ut i trafikken nå, Roy.
1: Ja, vi skal ut til Riksvei 15 i Stryn, Strynevegen. Her sender politiet melding til oss som forteller oss at nødetatene har rukket ut i en trafikkulykke på veien. Det de omtaler som Riseløken. Om jeg ikke tar helt feil da, så vi litt øst for Stryn sentrum på Riksvei 15, altså. Det en bil og en MC som involvert, og det skal være snakk om en påkjørsel bakfra, og motorsyklisten vært omtalt som våken, det forteller politiet oss nå da.
0: Ja, greit å være opps hvis du i det området der da. Med bil eller et annet transportmiddel, oppdater seg gjerne hvis det får konsekvenser for trafikken på 55 275 700 eller sende melding i NRK radioappen. Marie Tveiten og Inge Bremnes her og nå, en å kvile øye på.

0: Sogn Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Blir vi alvorlig syke, og når får vi vattnet tilbake? Ja, det jo det store spørsmålet til mange som bor på Kyrkjebø.
0: Ja, I dag det folkemøte. Svar får de forhåpentligvis.
1: Ja, kommunen har I hvert fall lov til å stille opp for å orientere og svare på spørsmål, og ja, vi snakker om denne her saken der Høyanger kommune I mange år har målt for høye aluminiumsverdier I drikkevannet på Kyrkjebø, uten at det vel har skjedd så veldig mye, selv om folk har varslet om at det noe galt med drikkevannet vårt.
0: Du, vi skal straks til Høyanger etter We Met in June. Dette her Finn Burley.

0: We met in June, Wimberley. Kjapp tur ut I trafikken. Vi skal til byvegen. Da vi altså mellom Os og Bergen, altså gamle E39. Der har det vært en trafikkulykke som ja, kan påvirke trafikken litt. Det åpen vei altså, men vær opps hvis du kjører byvegen, altså gamle E39 mellom Os og Bergen.
1: I kveld så det duket for folkemøte på Kyrkjebø, der innbyggerne skal få stille sine spørsmål etter denne her mye omtalte vassskandalen, får vi nesten kalle det for. I minst 15 år så har drikkevannet til rundt 900 innbyggere på Kyrkjebø I Høyanger kommune hatt for høye aluminiumsverdier.
0: Ja, og en av innbyggerne har jo sågar politianmeldt kommunen, og andre har sagt at ordføreren bør ta hatten sin og gå. Kollega Håvard Heggen, du på Kyrkjebø, der dette folkemøtet da startet om en dryg time. Hva det som skal skje?
2: Ja, det jo flere fra kommunen som skal stille opp på dette møtet. Ordfører med administrasjon, kommunelege, og så skal det jo rett og slett svare på spørsmål. Det jo kommet inn en god del skriftlige spørsmål de siste dagene, der folk stiller spørsmål om hva som helst, så jo da skal de svare ut det, og så det vel helt sikkert også anledning til å stille en god del muntlige spørsmål I kveld. Og så har jeg med Siv Helen Lillehaug Bjørsvik. Du har jo allerede stilt spørsmål til kommunen, for du var jo en den som faktisk tog egne vassprøver når du hadde mistanke om at det var kanskje aluminium I dette vattnet, at det ikke var slik som det skulle. Jeg rekner med at du kanskje har stilt noen ekstra spørsmål til dette folkemøtet I kveld.
3: Ja, det stemmer. Jeg sendte inn egentlig ganske mange spørsmål, så jeg rekner jo ikke med å få svar på alle spørsmål I kveld, og en del av de vil gjerne ikke være avklart enda da. Men jeg håper jo det at de klarer å svare ut en del av de.
2: Hva det viktigste, slik som saken står nå, hva det viktigste, de viktigste spørsmålene du ønsker å få svar på?
3: Nei, det noe litt hva som har skjedd da. Altså, hvorfor står vi her I denne situasjonen? Hva har sviktet? Hva rutiner som ikke har fungert? Hvordan har de tenkt å løse dette her? Og så ikke minst om det vattnet vi henter nå, og må ta med oss hjem og drikke, kan vi stole på at det trygt? Har jo jeg også et sterkt ønske om at jeg også tar seg av alle ungene som har vært eksponert, at alle blir for helsekontroll, og ikke bare de yngste.
2: Ja, for til nå så det vel sagt at det barn fra 0 til 3 år som de skal da sørge for en helsekontroll, men du har barn som litt eldre.
3: Ja, jeg har to gutter på 14 og 11 år, så de jo ikke I den kategorien det jeg har sagt. Men en vet jo ikke, sant? Ting usikkert, og vi vet jo heller ikke helt hva vi skal se etter, så hvordan kan jeg være sikker på at mine unger ikke har fått skade ut av der? Så jeg forventer jo egentlig at de følger opp alle.
2: Hvorfor tenker du det viktig at også de eldre barna får kontroll?
3: Nei, de har jo drukket etter vattnet fra de var små. De har en lengre eksponeringstid, og vi har jo ikke tenkt over og visst om dette, så vet jeg heller ikke hva en skal se etter av symptom, så det kan jo være at de har helseplager, så en ikke har tenkt å ha hatt sammenheng til dette. Og det vet en jo ikke før en har fått tatt opp.
2: Og etter at denne saken da fikk fullt fokus fra forrige uke, så det jo blitt helt nye rutiner for dere. Vi står jo med en av disse vasstankene, og du har med deg stor flaske, du skal fylle opp vatten. Kanskje du bare vise litt hvordan det det? Dette har blitt en del av de nye rutiner hos dere,
3: det? Ja, det har jeg. Så det ut her flere ganger I uka å fylle opp større dunker, og så det hjemme å fylle på mindre.
2: Ja, så hører vi litt her. Dette nye hverdagen. Vet dere ikke hvor lenge dette kommer til å være?
3: Nei, det vet vi ikke. Det har ikke de sagt noe om, men jeg vil jo tro at det vil bli ganske langvarig da.
2: Men det vel kanskje også noe som mange vil spørre om I kveld?
3: Ja, det det. Så det også jeg spent på om vi får et svar på I dag, om de har tenkt seg ut en løsning for hvordan de skal gjøre det. Jeg har jo registrert I media før at det har vært snakk om et nytt borehål og ny drikkevannskilde.
2: Hva mener du den største overgangen med å måtte tappe på den måten hvis dette blir langvarig?
3: Nei, altså det tar jo tid da, altså det logistikk som skal på plass for å få dette til, og greit nå det veldig, noe værre for greit da, men det kan jo bli spennende til vinteren når man skal begynne å tappe og det fryser, så jeg vet ikke hvor mye minusgrader disse tankene klarer å isolere ute.
2: Og du var jo tidlig ute og på en måte målbærte din bekymring, slik at mange har jo sett at du har snakket om denne saken allerede. Du har fått en del henvendelser. Hva er det folk tar kontakt med deg om?
3: Nei, en del har jo litt spørsmål da, i forhold til hvor farlig dette her, om jeg har noe mer info enn det som har vært ute. De lufter også sin frustrasjon og deler det de har funnet av aluminium og gjerne svar. Noen har sett litt i postlista om hva analyse som har vært gjort tidligere og deler det da. Jeg har også fått henvendelser fra folk utenfor bygda om ting vi må spørre om, blant annet om det har vært testet for fluor i drikkevannet. Så det har vært ganske mange henvendelser fra flere folk her disse dagene.
2: Hva er de oppfatningene om hvordan foreldre har det nå her på Kirkebø?
3: Nei, de er bekymret og redde. Det er de. Så, og det er jo naturlig, sant? For det var en ganske alvorlig melding vi fikk, og så blir alt så usikkert med at det kan være farlig. Sant? Så en vet ikke. Og den skremmer nok enda mer.
2: Og den usikkerheten er det mange som har, og så er det jo da ikke lenge til dette folkemøtet, så da får vi jo se når spørsmålet blir stilt, hvor gode svar de innbyggerne på Kirkebø får senere i kveld.
0: Takk skal du ha, kollega Håvard Heggen, med oss direkte fra Kirkebø og den nye samlingspunktet i bygda, altså der de henter vatten.
1: Ja, og Håvard han reiser definitivt ikke hjem igjen nett enda, han skal være med på dette møtet, og du kan høre mer, ikke minst se mer fra folkemøtet på Kirkebø i Vestlandsrøyen i kveld, og du vil også bli oppdatert i morgensendingen i Sogn og Fjordane i morgen.
0: Nå skal du få hike her i Vestland i dag, når klokka 10:05. I'm on your side.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen I England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Åh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midt uke siden.
5: Ja, disse dagene og ukene.
4: De kommer og går.
5: Heldigvis.
4: Ja, vi uansett for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika I dag. NRK P1 I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika! Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg glad I Mika, I hvert fall dette albumet.
0: Ja, det en fin artist. Mm. Det en annen fin artist også som har fødselsdag I dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min, som har bursdag I dag.
0: Ja, det sant, Ingrid.
1: Hipp mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det såpass må det være.
0: Et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja, Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk I fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin I spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du helt rå.
1: Ja.
0: Du helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Å, ja. Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja.
1: En annen jo stor stjerne til fotballens verden,
0: ja.
1: Han 2 år eldre, så han 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det,
0: de hevder seg jo.
1: På en måte så det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått over 70, ja. Og da det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det jo noen pensjoner det.
0: Ja, det jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så det altså Sankthans I dag, mm-hmm. eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag I dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta I natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det litt sent nå.
0: Ja, det litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du tørst om natten, være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror det. Ja.
0: Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven. For
1: ja.
0: Hvis det regnet I dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det fint vær I dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da det vel som alltid da, litt varierende I hele dette lange landet.
0: Det jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om om det noe de har lyst til å lære seg I sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg tror du knøter opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså, lære seg værtegn
1: ja.
0: Jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere I dag. Og jeg tror det en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så det jo en grunn til at de
1: ja,
0: har dukket opp. Så de det jo noe man har ja, ikke sant, observert ting over tid.
1: Mm. Men det altså ting du kunne tenke deg å lære deg I sommer vi på jakt etter I dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det å lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm-hmm. Oi, ja.
1: Ja.
0: Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Gjør du ikke det?
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom deg inn I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg I sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop jo også hastigheten man kjører. Altså, så det et knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
0: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang fin. Det en taus som kommer her med sangen Trur jeg vel.

0: Taus var det med trur jeg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blanda sammen med hastighet for båt, men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte knuter du har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja.
1: Ja, og nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Ja. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært
1: oppslag. Dele erfaringer med andre venner. Ja.
0: Spill og apper.
1: Ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i. Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt, måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenkt meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker». Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt, bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den frem senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminnet til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det, måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen. Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er du jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei,
0: det er det beste. Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere. Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det
1: just. Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei,
1: ikke sant. Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, viskdreng. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer. Oi. Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebedd
1: ja.
0: Og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
0: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
0: Å holde hagen, det er jo nesten... Ja, det holder jo det.
1: Ja.
0: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen på alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøvet, jeg skriver Elisabeth.
0: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
0: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga.
1: Nei.
0: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
0: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre hos andre lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
0: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
0: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
0: Ja.
1: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
0: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
0: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
0: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
0: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
0: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
0: Ja.
1: Smart, ikke sant?
0: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
0: hovedstad? Der stopper det hos
1: meg. Ja, meg også.
0: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
0: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
0: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
0: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
0: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
0: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
0: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
0: Som vel er et litt ugreit navn,
1: ja,
0: det
1: jeg er litt usikker på det.
0: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
0: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
0: Vi håper det.
1: Mm.
0: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
0: Jeg fikk litt hevn der, da.

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han har skrevet en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi.
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi.
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til,
1: masse
0: Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da, hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Mm.
1: Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig et år.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år, men det han skal lære seg nå, det er å dyrke asparges.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen asparges når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å hoppe, ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å hoppe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye i et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man holdt på lenge.
0: Ja, det sånn. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Nå det mange som roper til ja, det gjelder dere også.
0: Mm.
1: Neida.
0: Men vi så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe, smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen, du. NRK Radio. Søk opp hos Sandra. Klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk et telefonnummer vi kan nå deg på, sånn at vi får tak i deg, får deg inn i radioen, og får sendt deg en premie i enden av det hele.
0: Ja, så fint. Det er bare å glede seg. Vi håper det blir deg. Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Så fint!
1: Det er veldig viktig.
0: Ny venn rett etter nyhetene. Nå er det Pål Vindenes sin tur, eller Pish som han kaller seg. Sangen heter Loco!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn HC og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det varmest, og det i Sør-Norge. Og det Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet, vinner fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader, lettere skydekke har det blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man også sett sola. Men du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten av dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.

0: Åge Aleksandersen og Sambanna har vært en tur I Rio Det skjer Neiro I radioen din nå
1: Ja, forsvant jo, Åge Kommer tilbake
0: Ja, nå skal han gjøre comeback
1: Ja
0: Allerede
1: Det sånn det skal være
0: ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn Å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge
0: ja. Vi må kjøpe billett til denne
1: ja.
0: Turnéen
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier
0: ja.
1: Start på nytt
0: Comeback
1: Deilig
0: Ja da
1: Det sånn Men, man gjør business, dere
0: Ja da Men aha kan gjøre det, da kan jamen I meg Åge gjøre
1: det Å ja, det klart det, det ikke noe forskjell på det
0: Nei Men Vi skal I gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig I forgårs, men for alvor I går.
1: Ja.
0: For nå det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det jo det som tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut I duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagets folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det I går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postkirobygge.
1: Ja, ja, vi jo nå såpass tidlig I sommerlåtmusikken
0: ja.
1: At nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det ikke noe rart og overraskende enda.
0: Nei, og det ikke så rart heller at postkirobyggets duellant heter Idyll.
1: Mm.
0: En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe I de store kåringene
1: Ja, eller den I duell mot da
0: Ja, helt klart For da skal vi internasjonalt Vi skal til Don Henley og Boys of Summer
1: Som jo også har vært foreslått mange ganger
0: Ja, en fantastisk låt Som skrevet av Don Henley selv Tekstmessig, mens det Mike Campbell Han fra Tom Petty and the Heartbreakers Som har skrevet melodien Han ville egentlig inn til Tom Petty Men Tom Petty ville ikke ha den
1: Typisk,
0: Så da gikk han til Don Henley
1: Han var opptatt med Free Fall
0: Ja, han var det, han var midt I fallet Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss I dag Musikk

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i Folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Ska vi holde litt på hemmeligheten?
1: De som har vært inne og stemt får på en måte se det. Ja, de fordi den det. Flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det
1: sant.
0: De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens Folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da, ja, disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med...
1: Porsche-bygget.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars ja, Don Henley.
0: Ja, det var litt... Men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her og nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her Idyll. Det var

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, og du har lyst til å være med da også. Nå det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eilis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter I store deler av Europa I dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børringbo I Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen I Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del I går da, med 44,3 grader et sted I Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare I juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det jo sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere I løpet av uka. Første nestleder I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser I inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem I dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret I Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning I antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det skriver kommunen I en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnet på største alvor. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: Hun visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid,
0: egentlig. Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig, fortell oss.
2: Ja, I kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år, det var
2: tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe I tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet av.
0: jeg fikk med meg tidligere I dag at tinn ganske trendy.
1: Tinn trendy?
0: Ja, det det.
1: Ja, jeg har fått tak I tinn.
0: Da det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi I bryllupsgave I tinn, så det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi oppe på hytta på tur I fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff I kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: Perfekte rammer. For Turufjell, hvor det for oss som ikke så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp I retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller I Flå for en liten stopp på McDonalds.
1: Ja,
0: det der Bjørneparken her?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det vel fordi at det et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert I 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner. Det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen. Ingenting foran oss.
1: Åh.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå det Oslo og Løn.
0: Ja, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lillehammer.
0: Ja, det ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, det gjør vi. Ja. Men vi møttes I Lillehammer.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Jeg var student I Lillehammer, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift I 10, så det har vært... Nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Mm. Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det du som tar mest tog.
2: Det jeg som tar mest tog, det jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da det ikke vi, da det go ahead?
2: Da det go ahead, ja.
0: Ja. Og der det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: Nei,
1: ting.
0: Nei, må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må
0: du får
2: ikke si det.
0: Jobben og sånn, selv om de vel trekker
2: Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn I det?
2: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse etter at man har fått jobben, og den betalt.
1: Ok. Ja.
2: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så du ferdig utdannet konduktør. Og det har jeg gjort nå I 6 år da.
1: Ja,
0: så gøy.
1: Moro!
0: Vi lærer så mye av hverandre våre. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene takk. I glasset og med biffen på tallerkenen.
2: Tack för det. Det ska bli en jättefin kväll.
1: Ja, det gör det.
0: Jag är helt säker på att det gör. Vi snackas igen vi. Ha det gott då.
2: God sommar. God sommar. Ha det bra. God sommar.
1: Ha det god sommar.
2: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn ja, nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinntallerken. Men nei, du sender to premier du.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tinn også.
0: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott å gi bort?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det.
0: Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup.
1: Mm.
0: Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Det er jo opp til vendingen det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører, har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Mm. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har hatt nå, men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag. Ja. Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høyeste temperatur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det er varmt der, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade, så nå, vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar ved det er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola, det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt grann varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det startet en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til litt temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, jeg si. har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Cordoba,

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja, hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang, for nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja, det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter, da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, i lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? Så de tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men det er så kult å forlise.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og ja, så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: alltid redningsvest. Ja, jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flyter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det.
1: Interesting.
0: Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den da. Men du
1: hvis
0: skal
1: du har en gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant. Det skal
1: mange
0: du sjekke.
1: Mange av oss som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen, der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Skip, boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplate i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den plata som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt I USA. Mm-hmm. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det sant.
1: Varmet publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta I Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: ja,
0: på å forberede publikummet på sjangeren.
1: Mm.
0: Judas Priest hadde heller aldri laget musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock and roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer I musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk, og I 1998 fortalte vokalist Rob Halford I et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja. Det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil, og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LGBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Mm. Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Lind og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Train sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, ja, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreativ, vet
0: du. Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klar for dem, eller så var kanskje ikke de helt klar for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder ikke noe å skamme seg over?
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... Jeg jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements. Han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist. Han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft, men det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises Ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du elsk den du vil». En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på $10,000 per OL. $10,000 tilsvarer 97,500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Året 1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykke på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg guide med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her I kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre I andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og vårt født var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... altså, den sangen, det bare for å si det sånn at da jeg I februar 84 gikk inn I Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som jeg fører hun når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det det som sangen din?
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan brukes nært vogga eller nært grav. Og det klart at jeg har ikke hatt en konsert da, siden 84, der jeg ikke har spørt Lys og varme. Det den eneste sangen som er sånn. Og så det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi ser med. For at ute I mørket der så står det alltid noen, eller setter det alltid noen som har ja, en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det jo ikke rare sangen, vet du.
2: Så. Det var noe veldig beskjeden, sagt.
1: Nei, ja, altså, to vers og refreng, sant? Og så registrerer jeg at folks fortolkning jo ja, så mye, da. Så når jeg hører opptaket nå, så høres det ut som jeg 11 år, da. Men jeg synes.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England, her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge, snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim, og dagen etter så det Stortorget på Hamar 13. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné, så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival, og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til. 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Und da blieben Glauben Globen.

90-tallsbandet The Offspring som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg I Vestfold på E18, og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser I trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann I et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen slukket, og nå et kjørefelt åpent, og det dirigering av patruljen på stedet. Hvis det hendelser I trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta litt lenger av Jan Eggum.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut I 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane. Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards I 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært opp og gående med musikken I året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her I kveldsoppet.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfer I himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

For Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk I den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han «And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it». Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt I glansen også her I kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, I NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper I Lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier I en annen setting. Fikk opp både rip I fjerne for bil, og slite sterke lakkpenner, som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene I bilen, det Zimmermann synger om her, men disse ripene man får I sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor I 2022. Den kom jo opprinnelig ut I året 1985. Kate Bush på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta I seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Neuromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Neurodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn neurotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi i gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no i studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

Den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter begge kamper. Starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitterpine, og den skal du jobbe med å få her også. Er i kveldsåpent på NRK P1.

0: Her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helen Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte med artister nå for tida. Det jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendt låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes!
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte han seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220-volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok tur.

Det er litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte er en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence, han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Han spør om du har glemt meg. Har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Det kan jo være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no og ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader... Nei, 25... Nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette tema her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med fem eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det har vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolige vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en ja, frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere. Så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer her. I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger I hvert fall nord for Sognefjorden. Og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Det sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

0: I leave.
1: Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører, om de låtene som treffer litt ekstra hardt og som rett og slett blir I hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var I hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her I fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg faktisk helt seriøst, veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans I line dance miljøet, I hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testet line dance, som mange ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg veldig glad I Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne I, var det vel I forrige fjor på Øya-festivalen? Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn I sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede og bli glad.
2: Husker du kom på å sparke hva, liksom, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest glad I den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig det, tusen takk.
1: Selvfølgelig.

Dom sa, synger Veronica Maggio, en låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie her I radioen din, og straks så det på tide med nyheter. Men først så det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret I Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I Time kommune I ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil I et boligfelt. Føreren av bilen, en mann I 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel I forbindelse med store arrangementer I sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner. Det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri I DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen I Oslo I dag, men nå festen I gang, det sier pressesjef I Tons of Rock, Lars Teffre Både.
2: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd I Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi I gang, og det bare en tons of love-stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok I dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld. Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken ni så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia og Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3. Hvis det fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta og følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Mayor Shadow Days. I dag, den 24. juni, det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet, som markerte et vendepunkt I Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden I karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning I Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes født den 4. I måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. April. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom I 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene I flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene Love on Top, en låt som I dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

om albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var hen hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene.

0: 4 vårt og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekka før utgivelsen, var det en helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet 4, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden I dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen I rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her, en av de største som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

Det 24 minutter inn i 24 minutter inn i kveldens kamper som startet klokken 9 i VM, Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og så er det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå er det denne drikkepausen mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det er 0-0 i begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan nok hende at mer skjer i løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1, og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt i topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her, duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter I høst. Og hun skal attpå til arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere I sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner I musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det I beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt I trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere I ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det det akkurat som Jonas Alaska også skal her I P1.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

fra Brosky Beat sitt debutalbum The Age of Consent. Consent? Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, men Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut, som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det bare å være litt tålmodig, for det en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i kveldsåpent.

Eller Maya, hun synger duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper I VM som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå det pause I både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0. Og den kampen kan du se på NRK 1 hvis du vil se andre omgangen I kampen mot mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål. Og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og I kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også som er veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det I dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen I noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være I en blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer I dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer I de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann I varmen.
0: Det sa Thea Holten I Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide som I dag møtte EUs spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som I Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass i Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 I dag. Mitt navn Oskar, jeg skal være med deg fram til vi bikker midnatt fram til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer I gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Score, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest I studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart vil vite hvem Så gleder jeg meg bare til å være I lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld, for det jo lyse, det lyser netter om dagen. Jeg, etter Norge mot Senegal, så tusla jeg hjem igjen tidligere I denne veka. Da var jo klokka 4:30 da, på morgenen, så det jo, det såpass sent at jeg på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade, bilene tuta, folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre, gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst I akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal I hvert fall sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her I lag. Da, la oss smelle I gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Velskram. Låta heter Tru.

på NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da, det må jeg si, når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da, mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut, og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tida etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk. Vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt...
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå har du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.

0: Jeg liker liksom å liksom gå liksom tur og sånt, og så traff butikken.
1: Ja,
0: Ganske
1: herlig.
0: gøy.
1: Blir det mye sånn svensk handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
0: Jeg pleier ikke å kjøpe så masse, for å være helt ærlig.
1: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare
0: Ja.
1: ha litt ferie, rett og slett.
0: Det er noen ganger sånn at folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
1: Ja, ok, så du vil helst at noen andre skal kjøpe til deg?
0: Ja.
1: Ja, jeg er helt lik.
0: Men jeg kan betale selv da.
1: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
0: Ja.
1: Ja. Ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som er veldig, veldig kult da. Du er jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
0: Ja.
1: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet.

0: Guns N' Roses, Gals Paradise City på NRK P1. Vi er besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som jo spennende ny lærdom vi tar med oss inn I kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk det til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle I produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som på TV, sant? Det og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de I produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det veldig viktig I produksjonen. Da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan det å være I lag da, med den gjengen?
1: Det veldig fint, det helt fantastisk. Det på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det jo veldig, det jo et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent I sofaen når dere gikk løp I Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig det for deg med den psykisk helsebevisstheten?
1: Ja, det veldig viktig, fordi folk vet ikke så mye om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke så ille som det I deltatt, og at man bare kan liksom... tenke fint tanker og så bli kvitt, liksom.
0: Mm. Det veldig fint at du I så ung alder som du jo med på å bidra. Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det noen som litt leise, litt neffer, da det noe du lyst til å si til deg her på NRK P1 I kveld?
1: Du god nok, og det alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det Men før den tid skal vi høre Tobias D.

0: Tobias Sten ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver, sunger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme meg gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped of Keen, fordi det er veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var synd lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke, eller er det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billettene tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3:10,19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt I sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Skal være her I noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det... Ja, da skal jeg bevege meg ut I ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere I mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år I år. Han har bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som veldig hyggelig. Men han har kun ett ønske, og det at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med I hele mitt liv omtrent fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp I Göteborg. Jeg hørte rykte om at det noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg under og ta et lett løp. Eller så vet du at det noen unger der, så det kan være at det jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering sikkert gøy da. Jeg bare... Jeg ikke god på kart, og ikke god på springing, og det da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så I et orienteringsløp I Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da. Sånn som din Göteborg-turen for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det jo noe av det fineste kan jeg gjøre når det sommer. Det å være I lag med folk vi glad I, og bare ha det kjekt I laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer, hvis ikke, prøv å skape deg noe gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kvelden og resten av sommeren. For deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du I kvelden med meg, Oskar.

John Lennon, Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre, og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundre Berget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribaud her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn I onsdagskvelden, og det neste også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt gjennom det før sending I dag, noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det litt sånn det blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det. Men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «Danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker her skal du få lov å danse du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror, hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du I hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han I motsetning da til min far. Det la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein og kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar. Og nå skal vi begynne å se fremover. Hva det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent, jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Vi har rett og slett gå litt igjennom. Hva det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så David og Salomo navnedag, og i Danmark Prosper. Ja, sant? Danskene skiller seg litt ut, det gjør det altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorunn i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte 2 mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret 2 mål. I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn ser det. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der 2 mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt, og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. Det er en låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre, vær snill med deg rundt deg, og happy

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn I kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det at jeg skal ha en kviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynte derimot å bli litt oppgitt. De begynte å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier: den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for dem, sier Mjelby-spilleren til TV 2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier: whatever floats your boat. Den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende, da, å se. Er det Sverige Norge skal møte i 16-dels-finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også. Og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det hadde vært, folkens, hvis Norge møtte Sverige i 16-dels-finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som har laget dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berge og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Vikinglo på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi roer inn I kvelden sammen. Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nytt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med å se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nytt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader I indre deler av Buskerud og Telemark.
3: Blir det slik meteorologen varsler, går vi I sommerens første hetebølge I møte, som her I Norge innebærer at...
2: En målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
4: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
3: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
4: Den varmen gjør at de som I sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
1: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker I Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept I et russisk angrep I Kherson I Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
5: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider I krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte I Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
1: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene, melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter I Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge I vårt VM-studio på NRK 1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradion. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Dobby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Onsdag på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

Det skjer det som har trua Believe sang hun I nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks

Clever, som synger Bit av meg her I nattradion. Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangene hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Who's Bad, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake I 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her I Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og det fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Der Nina Rabo seg ferdig med låta Without Me. Og nå det Trygve Skau som I gang med en flott låt her som blir den siste I Nattradion denne gang. Det martyren som han synger om. Mens Nils Ågen også her I studio ønsker deg en riktig fin natt videre. Og så sier jeg takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonnhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken at det dannet seg en bresjø på Bonnhusbreen som brått kan renne ned mot Bonnhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
2: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
3: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
1: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyer, men det ble avlyst etter en time. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, melder det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel, og myndighetene sier det ikke meldt om skader på mennesker. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen og har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Han sier også at han skal fjerne mandlene til høsten. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere har allerede i natt begynt å legge ut dagspasset sitt for salg. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
2: Trening det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
3: I dag treningssenter fritatt merverdi.